0: Och resultatet är att risken för torka är många gånger större i en värld med klimatförändringar som vår. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro kommer att börja i juni nästa år. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari och fördes sedan till USA. De åtalas misstänkta för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. De nekar till brott. Så sport, internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med fotbolls-VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Målvakt i drömlaget blev Kapverdes målvakt Vozinha som storspelade och tog laget till slutspel. Det framröstade laget toppas av de tre skyttekungarna Lionel Messi, Kylian Mbappé och Norges Erling Haaland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 23 juli och nattjakten, ja, den har precis dragit igång. Så välkomna alla ni nattjägare. Kul att ha er med. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund. På redaktionen hittar vi Pontus Andersson. Han kommer hit när det är dags för morgon. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit in till Studio 7. Och vad kul att ha med dig. Det känns ju bra att vi har någon som lyssnar. Välkommen.

Superlim och silvertejp, Molly Sandén. Mm. Ledtråd nummer ett är alltså ute på vift redan. Och det var ju On and On and On tillsammans med ABBA. På det här har ni gissat lite olika saker. Sören gissar på strömbrytare. David gissar på sill eller fisk. Mm. Och sen har Björn skickat in gammelnytt. Nej, det är det inte. Det är någonting annat vi söker och andra ledtråden kommer om en liten stund. Mm.

0: Ja, den satt som en smäck, den där Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ja, ni, nu är det alltså dags för den andra ledtråden av tre. Och ja, det känns som att det är lite svårstartat, jag fattar. En ledtråd är kanske lite för lite för att börja gissa. Så vi gör så här, vi kör en liten repris på hur ledtråd nummer ett lät. Och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första är alltid gratis. Inte den sista ledtråden. Jag vet inte varför jag fick en sån hänga på det. Det är den andra ledtråden i nattjakten. Så 2 av 3 har vi nu på bordet. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio och On and On med ABBA. Ja, det är de jag kan ge er just nu. Men klura lite grann och så återkommer du. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting vi letar efter?

Rocketman, Elton John. Ja, nattjakten har gått in i, ja, vi är inne på station 2, ledtråd 2. On and on med ABBA, och sen den första är alltid gratis tillsammans med Veronica Maggio. Och ja, vi får väl se hur det blir med den här nattjakten. Det kanske är lite klurigare. Therese gissar på, kan det vara försäljare eller telefonförsäljare? Mikael gissar på kyssar. Och sen så skriver Gunnar så här. Hej Isabel, on and on på. Jag gissar på fågel. Ja, superbra gissat Gunnar, men faktiskt inte det vi söker i natt. Ja, strax så kommer den tredje ledtråden presenteras, då kanske det blir lite lättare.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, det här kanske var en nattjakt som var lite i det svåraste laget. Jag vet inte. Jag har ännu inte sett något svar som ska vara det rätta. Men det gör ju i och för sig lite roligt också att det kommer in förslag på vad det kan vara. Bara att inte är det rätta. Therese skriver, gissa på försäljare eller telefonförsäljare. Lars och Britt-Marie skriver Benny Andersson. David gissar på abonnemang. Stefan kan svaret vara Apollo 11, den första bemannade raketen till månen. Aha. Rockbjörnen. Ja. Abbas den första. Shah Persien. Ja, väldigt bra gissningar här, men det är ju inte det tyvärr. Vi lyssnar på de första två ledtrådarna och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, precis. Där har vi den tredje ledtråden i nattjakten. Black Velvet, Alana Miles. Och håller tummarna att det är någon som får en sån här glödlampa ovanför huvudet och kommer på, ja, det skulle ju kunna vara det här. Ni har ju skickat in massa svar, men inte det rätta svaret, så jag hoppas att någon kommer fram till det. Först On and On and On med ABBA, sen Den första är alltid gratis, Veronica Maggio, och så Black Velvet med Alana Miles. Klura lite, återkom vaken@sverigesradio.se. Mejlen är till, sms skickas till 722 50. Börja med vaken.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, det är nattjaktstime här i vaken. Och det är tre ledtrådar som har presenterats. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta dem igen. Eller sammans i en resumé.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi dem allesammans. On and on and on med ABBA. Sen den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sist ut då Black Velvet med Alana Miles. Mm, ni gissar på så bra här. Stefan, ring, ring. Han skriver, ring, ring. Det var väl ABBAs första album på svart vinyl. Ja, jättebra gissat. Marie skriver roulette. Ridågardiner på teaterscen. Kristoffer gissar nattvakt. Eller sammetsgardiner. Elinor, hon skriver in, ja, men det måste ju vara gammal kärlek, rostar aldrig. Ja, alltså ni gissar ju jättebra. Det är ju tyvärr inte det vi letar efter. Jag vet inte riktigt. Vi får nog köra en liten... kanske, möjligtvis är det någon nu som får någon veckaklocka här. Jag vet inte. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag. Och, ja, hör av dig om du har någon tanke på vad det är för något som vi letar efter.

Pump Up The Jam med Technotronic. Jag blir alltid så full i skratt när jag hör den här låten, bara för att den påminner mig om Kunk on Earth, en helt otrolig serie med en brittisk skådespelerska som som åker runt och intervjuar och ställer massa knäppa frågor, och ja, då brukar den här låten spelas ofta. Jag sitter här och tittar i inkorgen. Jag blir lite så nervös, för att nej, det har faktiskt inte kommit in något rätt svar. Stefan gissar teater eller biograf. Whisky skriver någon. Robert skriver godnatt Isabel. Det enda jag kommer på som gissning, det är beroende. Alltså, ja... Nej, jag vet inte om det. Nej, det kanske inte bränns alls. Vad vet jag? Johan Johansson skriver, skulle det kunna vara Black Week eller Black Friday? Nej, det är det inte heller. Och Sören skriver, men skulle det kunna vara svärta, andfågel eller Elvis Presley? Ja, alltså det skulle det väl kunna, men det är inte det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här nattjakten. Ja, vet ni vad jag känner? Den får liksom bara puttra på. Jag kommer upprepa den här nattjakten lite då och då, så får vi väl se om det är någon som kammar hem det. Annars så får jag väl säga rätt svar när Ponti har kommit. Om inte någon av er annars har hittat det, så tror jag vi gör.

Gettys Party Started med Pink, och jag känner mig bara så här, panik. Vi har inte ett rätt svar i veckans sista nattjakt. Det känns ju supertråkigt, men så är det. Nej, ni skickar in jättemånga öl eller vin, svart kaviar, Ida sommarvisa, men nej, ingenting av det är det. Ja, det här kommer lösa sig, det vet jag. Men inte lika snabbt som du brukar göra. Vi hörs.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Där klockan tickar mot 3. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.

0: jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
1: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
2: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iranstödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Trump-administrationen i USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen råder det dock oenighet inom administrationen och inget beslut är ännu fattat. Ekot med Daniel Wockner.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack för nyhetsuppdateringen Daniel och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 3:02, det är torsdag den 23 juli. Och nattjakten, men skoja min doja vad svårt det var. Jag tycker ni är superduktiga som har gissat. Jag tänker att vi sätter den lite på paus, men... ledtrådarna är ju de samma som innan. On and on and on med ABBA. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet var sista ledtråden ut. Så känner man att man får en snilleblixt, hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabelle Berglund och du som är med, välkommen hit till en natt med Sveriges Radio. Sista timmen med mig, sen kommer Ponti.

Shoreline med broder Daniel här i Vaken, där vi har en lineup musikmässigt som är utan dess like. Det är liksom legendar på legendar på legendar som spelas, och det har vi musikredaktör Kent Norberg att tacka för. Nästa låt, den är legendaren som lämnade oss alldeles för tidigt, måste jag säga, Bonnie Tyler. Hon gick ju bort här för någon vecka sedan. Den walesiska sångerskan som blev 75 år gammal. Och en natt så lyssnar vi på den låt som jag är helt övertygad om kommer att sjungas i många, många decennier framöver.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, det är fortfarande en... pågår fortfarande gissningar här med nattjakten. Anita och Rolf skriver in narkotika, narkotikamissbruk. Alexandra, drinkar, Dancing Queen. Jag kommer, Black Velvet... Ja, nej, Black Velvet var ju ledtråden. Det är inte det rätta svaret, men ja, det, verkligen. Stefan skriver, jag lägger till bara kaviar. Jag har nu slut på gissningar. Ja, det förstår jag. Stefan och alla ni andra, ni har varit jätteduktiga som har gissat så mycket. Jag tänker jag ska göra resumén en gång till och... så kanske jag skickar med en liten extra ledtråd så får vi väl se om någon tar hem det. Annars lovar jag när Ponti kommer in med morgonrapporten så kommer jag att ge rätt svar. Så var inte oroliga. Vi kommer att presentera lösning på detta. Men jag vågar inte säga det först utan jag hoppas att någon där ute kommer att... hitta rätt svar. Ja, här är resumén i alla fall.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi allesammans och ja, on and on med ABBA. Sen hörde vi den första Alltid gratis med Veronica Maggio. Och så sist då Black Velvet. Inte för att det var nära så, men jag tyckte Gunnars gissning på och på och på. Och så gissade han på fågel. Nej, det är inte på fågel, men jag tycker ändå att det bränns på något vis. Mer än så säger jag inte. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, lycka till. Stort och varmt lycka till. Om vi inte har löst det till kvart i, då lovar jag att jag berättar vad det är vi har letat efter.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Dimo Farra som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja, samtidigt som nattjakten puttrar på här så tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot veckans artist, Måneskin. Jag är inne här på deras Reddit-sida som fortfarande är aktiv. Bara för 19 dagar sedan så var det en person som la upp en frågepoll: vem lyssnar du på, bara Måneskin eller Måneskin och Solo Damiano, eller Måneskin och Solo Thomas, Måneskin Solo Victoria, alla fyra eller en kombination av dessa fyra? Och på ledande plats så folk har röstat flest gånger på bara Måneskin. Men sen ligger det faktiskt i topp Måneskin och Solo Damiano. När jag försökte kolla igår och hitta någon motsvarighet till vilka Måneskin skulle kunna vara motsvarigheten artistmässigt. Då har jag ju sagt Gresula hela tiden. Och det tycker jag fortfarande är sant. Jag håller fortfarande fast vid det, att Gresula och Måneskin är väldigt lika. Kanske framförallt då i looken. De Måneskin känns ju kanske lite rockigare, men ändå. Men sen så slog det mig att det finns ju faktiskt en artist som är häpnadsväckande lik, även om det är generationer långt fram. Och det är Iggy Pop, som faktiskt gjorde ett samarbete med Måneskin. Och så här lät det då. I want-

0: your slave. I wanna be your master.
1: I wanna be your slave. Måneskin och Iggy Pop, ett samarbete som drog igång, eller vad säger man, 2021. De presenterade det här samarbetet i sina sociala medier där man kunde se ett Zoom-samtal, och så skymtade Iggy Pop där med helt barbringa, som ja, man kan ju ändå se att Iggy Pop har inspirerat bandet, för tittar man på bilden här så har både basisten och huvudsångaren, de är barbröstade. Nästan alla är barbröstade. Alla utom Victoria då, som, ja, men hon är lite urringning. Mm. Ja, så låter det när en rockikon möter andra rockikoner som nu alltså är på paus. Och nu börjar jag nästan känna som alla fans ute att, men hallå, ska inte ni liksom bara dra ihop bandet igen och bara köra? Ja, det återstår att se. De är ju alla verksamma i sina solokarriärer. Men ja, de har ju i alla fall inte officiellt lagt ner. Det känns ju positivt.

0: bad guy med Billie Eilish, och det är liksom med lite så darrig hand som jag drar upp den här regeln. Men det här var, den satt långt, långt, långt inne. Men ibland så kanske det får bara vara så. Jag tycker ni har gjort ett strålande jobb allesammans. Och ni har liksom gissat på saker som, det var ju inte rätt sak idag. Men ni har gett oss jättemånga uppslag för andra nattjakter framöver. Det kom in massa fina svar. Och ja, jag hade önskat att jag kunde ringa upp allesammans, men det blev inte så. Det blev Monica som gav oss det rätta svaret i natt. Jag har lovat henne att överenskommelsen här är att Monica bara ska få säga det rätta svaret, och sen så har hon avbytt att vara med i radion. Det är väldigt cool, det är väldigt rock av henne. Så Monica, nu får du vara beredd här. Berätta för oss, vad var det rätta svaret?
1: Påtår.
0: Ja, vi tackar Monica. Det varmaste för att du har gett oss den här avslutande rätta svaret. Så glad. Du vill inte vara med, eller hur?
1: Nej.
0: Nu ger du ju det ändå. Men hej.
1: Ja. Okej. Okay. Hej.
0: Men kan du inte berätta för oss, hur kom du fram till det här? Jag menar, det känns så... Alltså, gud.
1: Nej,
0: vad vi kämpade.
1: På. Ja. Och sen var det första alltid gratis, och det är ju påtåren, och sen var det svart kaffe.
0: Ja, precis. Det var det. Jag vet inte, varför krånglades det, eller varför var det så svårt just i natt?
1: Jag liksom aldrig försöka tänka efter, men nu gjorde jag det.
0: Ja, alltså det gjorde du bra. Det gjorde du väldigt bra. Jag blev så till mig att jag fick in ett rätt svar, så jag hann knappt fråga. Men önskar du, för man vinner ju pris när man har svarat rätt i nattjakten. Vill du ha en kasse?
1: Kasse.
0: Du vill ha en kasse.
1: En tygkasse vill jag.
0: Ja, det ska du få. Du ska få tygkasse, sovmask. Säg mig, vad vill du ha för önskelåt? Det kan vi ta i pausen här.

0: Break through the ceiling med Liamo. Alltså, Ponti,
1: vad är det som händer?
0: Jag tror inte du förstår hur vi har kämpat i den här studion. Alltså, jag tror inte du anar vilka liksom hårtester som har flugit i Studio 27.
1: Men har ni kört nattjakten i flera timmar?
0: Nej, men alltså typ, det känns som det. Jag var verkligen så, jag bara, vi kommer ju göra så här att jag behöver liksom säga till lyssnarna att nej, vi fick inte in något rätt svar, tyvärr, och så ska jag presentera det rätta svaret med dig. Jag hade en tanke att jag skulle köra tre ledtrådar på dig och att du fick gissa.
1: Ja.
0: Men sen då, i elfte timmen, alltså i den sista dödsryckningen av nattjakten, så hör Monica av sig och berättar det rätta svaret, som är på tår, om vi nu har missat det. Jag tror att det är viktigt att vi drar igenom sen varför det var just på tår. Men hur som helst, Monica vill inte vara med i radio egentligen, men här, alltså här tvingade jag faktiskt henne. Jag var lite hård. Jag liksom fick henne att vara med.
1: Ja, vad bra. På tår alltså. Okej, så man går på fik och får sig en kaffe.
0: Ja, precis.
1: Så får man på tår. Ja, men vad spännande.
0: Ja. Nej, men jag kände att det var...
1: Förlåt,
0: är det något som...
1: Det är min vattenflaska som jag har så kolsyrat vatten i.
0: Helt förlåt. Paff. Vad är det som låter? Jag undrade.
1: Förlåt alla där ute.
0: Jag undrar om det var min hjärna som började pysa ut. Men jag vill bara säga stort tack alla ni som hörde av er och ville hjälpa oss. Monica ville ju inte vara med, men hon kunde säga det rätta svaret och så var hon med lite grann. Jag tyckte att du var helt magisk, Monica. Du var superduktig. Och sen då efter att när låten har dragit igång, då kan hon ju berätta att det var ju hennes födelsedag idag också. Ja. Så det blev ju helt rätt vinnare. Hon kommer att få tygkasse, ögonmask och önskelåt.
2: Du är korkar som smäller under eldarnas sken.

0: Vad duktig du är på att slå in saker, Isabel.
1: Nej, men tack!
0: Du håller på att förbereda ett... Vad är det du slår in där? Ja, det är nattjaktenpriser.
1: Ja, precis.
0: Men du gjorde det så noggrant. Det var väldigt fint.
1: Ja, men vad gullig du är. Ja, nej, men det är rätt ska vara rätt. Alla som har hjälpt oss i nattjakten ska få sina priser ordentligt. Det är 4 kassar som kommer skickas. Monica kommer få kasse, ögonmask och, här var hennes önskelåt, vi ses snart igen, Magnus Karlsson och David Richard. Mm. Men jag tycker det är viktigt om man är liksom den som har löst nattjakten, att då blir det extra. Så är det bara. Särskilt när man är supermodig, egentligen inte vill vara med i radio, tackar jag ändå, blir påtvingad att säga det rätta svaret. Och dessutom fyller år. Mm. Ja. Hej!
0: Hej, god morgon!
1: God morgon! Välkommen in! Det känns som det är liksom lite så kaos i stämning i Studio 27. men så kan det väl få vara ibland.
0: Ja, härlig natt verkar du ha haft ändå. Mm. En minnesvärd natt. Jag kan inte komma på att jag någon gång har kört nattjakten och att inte någon har klarat det liksom, i den timmen vi kör det. Snyggt. Påtår var alltså detta svaret till slut där.
1: Får jag bara säga vad den rätta, eller vad förklaringen var? Ja, för det tror jag jättemånga sitter och funderar på. Första ledtråden var On and On and On med ABBA. Mm-hmm. Sen kom den första Är alltid gratis med Veronica Maggio och sen Black Velvet med Elena Miles. Och förklaringen är on kan översättas till på, samt att man tar en till och en till och en till. Det pågår kanske längre ens kaffedrickandet. Den första påtåren brukar dock vara gratis.
0: Just det.
1: Och kaffe är svart.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Svår.
0: Ja, men alltså jag vet ju att våra lyssnare, jag har gjort nattjakter som jag bara, det här är för svårt. Mm. Och sen så tar de det direkt
1: på
0: ändå.
1: På 2 sekunder, jag vet. Det är det. Så man är ju lite paff. Ja. Man är ju lite så tjuckigt. Att man bara, vad händer i världen? Nu.
0: Hon gjorde sitt bästa och grattis Monica.
1: Verkligen.

0: Tears Will Always Win, Alicia Keys.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej, jag bara tänker, Tears kommer tårar alltid vinna.
0: Ja, Tears Always Win.
1: Oj, nu fick jag en tankeställare där.
0: Ja.
1: God morgon på er.
0: Hej,
1: jag tänkte gå igenom lite vad som händer idag här. Det är inte alls särskilt mycket i världen så som man kan ha koll på. Men här kommer en liten dagsbrock i alla fall. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff.
0: Åh, ja, kul!
1: Så om man gillar film så kan man hålla koll på det. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet landar i berördas inkomst.
0: Nervöst.
1: Ja, så pirrigt. Om man fick då det första, kanske blev reserv, hoppas nu på tur, då ska man kika in det idag.
0: Får jag skicka med om det är någon student där ute som sitter och lyssnar? Rejection is redirection.
1: Ja, tears always win.
0: Tears always win.
1: Ja, tänk att Beatles fick nej av skivbolaget Decca innan de skrev på för EMI och så vidare och så vidare. Ett nej kan också vara ett ja på sikt. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar sin ryske motpart Sergej Lavrov i Manila, Filippinernas huvudstad. EUs miljöministrar håller ett informellt möte på Irland. Ett informellt möte. Ja. Och idag är det 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Ja, den 23 juli 2011. Och Amy och Emma har namnsdag.
0: Ja, men vilken dag vi går in i.
1: Och vilken härlig morgon vi ska ha nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid.

0: AFP. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning. Den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade GAIS för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, god morgon på er. 4:02 är nu klockan och idag torsdag så får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland samt västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjällen. God morgon!

Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Här är baken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här nu och håller dig sällskap fram till klockan 6. Och apropå 6 så är klockan 4:06. Eller som jag skulle börja prata om något helt annat där. Men det ska vi inte göra, utan vi ska prata om bakning den här timmen, tänkte jag. För vi, i natt här så har vi ett tema. En fråga som vi ställde till våra Facebook-följare och till er alla andra för den delen. Vad bakar du i sommar? Man kanske är led

Det och har tid över. Det har varit lite ruggigt väder här nu de sista dagarna. Då kanske man har haft tid att vara mer inomhus. Och kanske har man då passat på att baka någonting. Och jag tittar här i vår inläggen som har kommit in här. God morgon, vakens hälsa Jin. Jag är världsmästare i att inte kunna baka. Det enda jag kan baka är smulpaj på havregryn. Det är lätt och enkelt, men inget annat. Stefan skriver, just nu sover jag och drömmer om små kakor som kallas drömmar. Just det, ja, men det är väl en kaka, ja. Jag såg att jag hade två påsar frysta blåbär, så kanske blåbärspaj eller muffins, skriver Annette. Ja, men det är ju gott. Det tycker du ska göra, Annette. Hör gärna av dig ifall du är uppe så här tidigt och du kanske jobbar på ett bageri, herregud, då är ju ugnen igång. Men om du har planer på att baka idag eller om du har bakat någonting här de senaste dagarna eller någon gång här i sommar, så hör gärna av dig till Vaken, eller Baken som vi kallar programmet i natt. Vaken@sverigesradio.se, det är den vanliga mejlen i alla fall. Man kan också ringa in till programmet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så hittar sms:et rätt. Så varmt välkomna till Baken med P3 och P4.

Filmer X, dina tankar är någon annanstans. Jag brukar inte baka så ofta, skriver Robert, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunchen och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest, men då bakade jag allt från baguetter till pepparkakor, allting från grunden. Tack så mycket för din kommentar, Robert. Ja, men det är härligt det där med att man kan dela med sig av sina bakverk. Jag själv har ju helt förlorat mig i fermenteringens underbara värld och håller väldigt mycket på nu och bakar bröd hemma. Jag har bakat mycket innan, men jag har verkligen fått en ny tändning just att arbeta med surdeg, för det hade jag inte hållit på med så mycket innan. Och det kändes krångligt, upplevde jag. Men det är det inte, om man väl lägger manken till och lär sig och låter saker och ting få ta lite tid. Och det har jag gjort nu. Så igår var det, så hade jag faktiskt med mig en limpa till Isabelle här, som jag gav till henne. Hon blev väldigt glad. Så ja, det är en bra gå bort present också. Eller bara ge en present till någon man tycker om. Vilket skedde då i mitt fall. Hör gärna av er vad ni har bakat och kanske gett bort.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers, höll jag på att säga eftersom vi har ett baktema, men Heartbreakers heter faktiskt gruppen. Kul skämt. Jag fick ett skratt här från Rebecca från trafiken i alla fall. Det var väl roligt. Välkommen in i studion och god morgon på dig.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Ja, men det har varit en väldigt lugn natt och även nu under morgonen så ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större störningar just nu. Men ser du några problem där ute i trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen, och det gör du ju på 020 999 444.

0: These Words med Natasha Bending Feel, innan det Ed Sheeran med Azizam. Här är Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig från Ekot. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en AI-skandal, kan man kalla det.
1: Ja, kanske. Det är, ja, som jag har försökt förstå detta i alla fall. Ja. Det är ju komplicerade grejer. OpenAI är det, som är det företaget som kanske är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som har hundratals miljoner användare. De håller ju på liksom att testa AI-modeller hela tiden. Och här för ett tag sedan så var det en av de här modellerna, eller deras agent som de kallar det, som är ett AI-system som kan agera självständigt efter att ha fått instruktioner från människor då. Den här agenten, den försökte man testa i en skyddad miljö. Mm-hmm. Men den lyckades att identifiera en sårbarhet i den här skyddade miljön och bryta sig ut.
0: Okej. Okay.
1: Och när den väl var ute då, så hackade den ett annat företag som heter Hugging Face. Och det här är ett av världens största plattformar för delning av AI-modeller. Och där lyckades den liksom komma åt vissa interna företagssystem. Och varför liksom hackade den in sig i Hugging Face då? Jo, det var ju för att den visste att där finns troligtvis svaren som jag behöver för att klara den här uppgiften. Mm-hmm. Som jag har fått.
0: Mm-hmm.
1: Det kallas, den skyddade miljön kallas väl för sandlåda. Och Gina Neff, som är chef för Minderoo Center for Technology and Democracy vid Cambridge universitetet. Hon sa i BBC Radio 4 att den här sandlådan då, som OpenAI skapade, den kan inte ha varit tillräckligt säker. Men det är lite fascinerande om en AI-modell som fuskar, kan man säga, ja, på test genom att hacka sig ut ur sandlådan.
0: Glupskt.
1: Och sen liksom söka svar och så hitta liksom säkerhetsbrister och hacka sig in där med. Men nu var det så att Hugging Face lyckades faktiskt upptäcka det här i tid och stoppa OpenAIs agent. Mm. Och sen så är det också en talesperson för regeringen i Storbritannien som säger till BBC, tror jag, att de nu analyserar det här beteendet som AI-systemet uppvisade vid den här händelsen och att man fortsätter sitt samarbete med OpenAI och andra aktörer för att stärka säkerhetsåtgärderna.
0: Mm. Ja, det är en ny verklighet vi lever i.
1: Verkligen.
0: Ja. Erik Porali från Ekot, stort tack för att du kom hit.

Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar bakning och jag sitter här faktiskt med en gammal bok som heter Bakning. Goda råd och recept på matbröd, kaffebröd, kakor och tårtor. Den här boken är från 1968. Jag hittade den uppe på redaktionen där vi sitter. Det finns lite böcker där och då såg jag att den heter Bakning. Så tog jag med mig den ner till studion här. Och det är kul med såna här gamla kokböcker. De är ju väldigt, det är knappt några bilder. Och bilderna är verkligen tidtypiska. Det här är taget med på film, de här bilderna. Och det är roligt, det är väldigt så här enkel layout och det är väldigt lätt att följa med. Här har vi exempelvis en mörkbrun vetekaka. Beredning, 30 minuter jäsning, 30 minuter gräddning, 15 minuter mängd, djupfrysning. Och sen så står det ett tydligt recept här. Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma blandningen. Så här läser man ju recept även idag. Men ja, det är kul bara att sitta och bläddra i gamla kokböcker. Och så. Och på vår Facebook-sida så har Mitja hört av sig. Och han har skickat in en bild också här på sina kreationer. Herregud vad duktig du är. Baskisk cheesecake har han gjort här till sin frus födelsedag istället för att, en vanlig födelsedagstårta. Det var till 40 pers. Ja, gå in på vår Facebook-sida här och kolla in Mitjas baskiska cheesecake. Ser väldigt smarrigt ut. Otroligt duktig. Han har även skickat in lite bilder också på sina bröd. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannekaka. Och med maräng och rödvinsbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmansstämma i Anundsjön till helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstuga. Skriver Ingrid. Härlig helg. Ja, det börjar närma sig nu. I torsdag. Det är bara, det är snart dags. Men vi kämpar på här de sista timmarna innan vi tar helg. vaken@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill skicka in lite baktips eller dela med dig av vad du tycker om att baka. Vi kommer också ha en vakenflash om sisådär, vad blir det? Ja, 16:45 kommer den dra igång i alla fall. Så då kan man ju också skicka in bilder på någonting man har bakat nyligen kanske, eller nu på morgonen förslagsvis. Vi lyssnar på Aerosmith nu. Med låten I don't wanna miss a thing. Den har han dragit igång här.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Här är Vaken med P3 och P4. Och en rolig grej som kom till mig här nyhetsmässigt igår kväll som jag kan läsa upp för er. Det är att VMs drömelva enligt fansen nu har offentliggjorts av FIFA. Supportrar runt om i världen har fått rösta fram turneringens bästa startelva. Det här är ju kul. Om man känner lite saknad för fotbolls-VM så kan man minnas tillbaka. Det här, så här ser då elvan ut då, startelvan, enligt fansen runt om i världen. Målvakt, Vosinha från Carp Verde. Försvarare, Pedro Porro, Spanien. Lisandro Martinez, Argentina. Dayo Upamecano från Frankrike. Och Cucurella, Spanien. Mittfältare, Rodri, Olise och Jude Bellingham. Det är en 4-3-3 vi jobbar här. Anfallare, Leo Messi, Erling Haaland och Mbappé. Kul! Värt att notera då att den 40-åriga succémålvakten Vosinha från Cap Verde får plats i laget. Han spelade ju en avgörande roll när landet tog sig till 16-delsfinal där det blev stryk, torsk mot Argentina. Ja, där har ni i alla fall en drömelva. Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts.

Noah Kahan och Julia Michaels, Hurt Somebody, är vaken med P3 och P4. 4:15 är klockan. Jag sitter här och kikar lite vad ni tycker om att baka där ute så här under sommaren. Therese tycker om att baka marängtårta och blåbärsmuffins. Och Elisabeth tycker om att baka Kristina-tårta. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av tårta, men det är grädde och jordgubbar på i alla fall. Peter lagar matbröd i pizzaugnen och Anna-Karin håller sig till en klassisk sockerkaka.

Bohemian Like You, Dandy Warhols här i Baken med P3 och P4. Vi har pratat lite bakning den här timmen. Vi har väl kanske nämnt surdeg. Jag håller själv på med surdeg ganska mycket just nu hemma. Jag håller på med en ny så kallad surdegstarter, eller en surdegstart då. Och då är det ju härliga bakterier man vill få till som ger en skjuts i jäsningen. Men det finns ju dåliga bakterier också, och det ska man hålla koll på lite nu, för idag den 23 så brukar man säga att rötmånaden drar igång. Men det finns ju inget bestämt datum när en rötmånad drar igång, utan den har väl redan dragit igång. Man ska vara lite försiktig nu med maten och sådär. Så jag är inne och kikar här på Livsmedelsverkets hemsida för att få lite information. Och de tipsar om en grej här som jag tycker att jag vill förmedla, och det är ett viktigt verktyg som de kallar det, en kylväska som man kan förvara maten i. Jag tänker ifall du som lyssnar kanske ska ge dig ut på vägarna och åka iväg någonstans och sitta länge i bil, så kanske du stannar till någonstans och handlar till lite middag, och så kan det vara bra att ha en kylväska med sig så att man håller temperaturen på maten så den inte blir dålig längs vägen så att säga. Och sen så uppmanar också Livsmedelsverket att vi ska våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten. Verkar den okej så går den oftast bra att äta. Det känns lite vagt för sådana som mig som är oroliga själar. Men de i alla fall, en kylväska tipsar de om. Jag vet inte vad en kylväska kostar idag, jag äger ingen själv. Men det kanske inte är allt för dyrt, och det kan vara bra, kanske med en väl investering, den håller ju länge. Så köper man sådana där frysta kylklampar också. Så vad är det mer de skriver här då? Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken, diska knivar och skärbrädor noga när du har skurit rått kött och kyckling exempelvis. Genomstek alltid kyckling och köttfärs. Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött och kyckling. Ja, det är mycket sånt här. Kanske självklarheter för många där ute, men det kan vara väl värt att påminna att rötmånaden nu är här. Så var lite försiktiga där ute, men det kommer gå jättebra. Ni är kloka, ni. G. Giles Band, låten Centerfold ska vi lyssna på nu. Ska alldeles strax också släppa på Ekot för en nyhetsuppdatering.

0: The G. Giles Band. Not a centerfold från 1981. Den där låten låg faktiskt... Ja, vi måste lyssna på det också. Jag ska inte in och prata när det visslas. En Billboard 1 är det där faktiskt. 1982 i februari så gick den upp på första platsen på Billboard Hot 100. Vaken med P3 och P4 fortsätter ända fram till klockan 6. Men nu är klockan 5 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Även den här natten har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har 2 människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som lockats till fjällen är Bruce van der A från Nederländerna och han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många

0: slutar Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är Pontus Andersson som sitter här och önskar er alla en riktigt god morgon. Idag torsdag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjälldelarna. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Kimberly sjunger Eternity här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Rebecka Björkholm finns där nu. God morgon, Rebecka.
1: Där har vi det.
0: Ja. Förlåt, jag drog upp fel regler.
1: God
0: morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Och det är ju vi såklart jätteglada för att det inte är några olyckor som är aktuella i nuläget. Det är dock en del banarbeten som kan påverka trafiken, planerade sådana. Och jag fick just här att i Stockholm så har det förlängts det underhållsarbetet som är på tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Där blev man inte klara igår som planerat, och det här innebär att det också idag är inställt mellan Stora Essingen och Sickla då för tvärbanan, och att det istället är ersättningsbussar som gäller där. Ser du problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Vi finns ju alltid med dig 020 999 444.

Andreas Jonsson med Glorious här i Vaken med P3 och P4. 5:10 är klockan, och om sådär 5 minuter, eller ja, 5:15, då är det dags igen, hörni, för en solid vaken flash. Så det är bara att göra er förberedda. Ni kanske precis har dragit igång er arbetsdag, ni kanske är på väg till jobbet, eller ni kanske precis har vaknat och är på väg ut med hunden. Eller bara sitter och kelar med katten. Vad ni än gör så får ni hemskt gärna dela med er av detta. Jag kommer strax lägga upp en Facebook-post på vår Facebook-sida där du kan publicera din bild helt enkelt. Bob Marley and the Wailers först. Steer it up.

Bob Marley and the Wailers, Stir It Up. Och nu har jag lagt upp en bild på vår Facebook-sida, Vaken Flash, eller Baken Flash har jag skrivit här, lite rörigt kanske. Vad gör du just nu? För det är så att jag har lagt upp en bild på mig själv, väldigt suddig i ansiktet, men jag håller och läser en bakningsbok på bilden. Därför skrev jag Baken Flash, för vi har haft lite bakningstema här under natten för er nytillkomna tittare. Gå in på vår Facebook-sida nu, lämna en kommentar, publicera, lägga upp en bild. Så dela med er vad ni har för er den här torsdagsmorgonen, så ska jag presentera det här och gå igenom alla härliga bilder. Det var ju så trevligt vi hade det i tisdags, så låt oss göra det igen. In där och lägg upp bilder, så får vi se vad ni har för er.

Ja, Taylor ville köra ända in i kaklet där. Taylor Swift var det, vi hörde The Fate of Ophelia. Och jag har fått in massa bilder här från er. Jätteroligt att ni är med och bidrar. Framförallt att ni lyssnar på oss. Anders har skickat in en bild på en ny ändhållplats. Ser ut att bli en strålande dag igen. Härligt, Anders. Robban, gör lite frukost innan jobbet. Jo, jag vet, jag kan, man, vad står det här? Jo, jag vet, den är liten, kan försvara med 2 ägg, äter jag till frukost på jobbet. Robban har bara lagt upp, vad är det där? Är det någon slags vatten och en liten knäckemacka? Ja. Ja, men så länge du blir mätt så. Jin sitter på bussen på väg till jobbet och tittar ut bak genom fönstret från Gustavsberg till Stockholm City. God morgon på dig, Jin. Tomkörning med bussen Ösmont och Södertälje, skriver Larry. Agnes sitter i sitt växthus med en kopp kaffe och konstaterar att det blir mycket söta och goda vindruvor i år. Och Jana har haft nattjobb, ligger och tar igen sig nu, snart hem. Och Maria träffar hästar på sin morgonpromenad. Östansjö, Matfors, 3 mil sydväst om Sundsvall. Gud, vilken magisk och harmonisk bild du skickar in här, Maria. Och Arne är precis nyvaken. Fortsätt gärna skicka in bilder så vi får se hur ni har det, vart ni nu än befinner er.

Holy Humber Stone to Love Somebody heter låten. 25 minuter över 5 är klockan. Jonas har skickat in en klassisk bild här som han alltid skickar in på flashen. Och det är ju hans standardfrukost, va? Jonas i ett blåsigt Skellefte. Han har skickat in en kexchoklad och en Trocadero. Det är det Jonas trycker i sig så här dags. Härligt att ha dig med, Jonas. Susanne har skickat in en bild på Elvis the King som vanligt också. Underbart. Så att vi tittar till Elvis också. Ständigt bejakande katt. Betraktar sin omgivning som vanligt. Håkan är på väg in till jobbet. Blir en rejäl runda i det fina vädret i Östersund. Innan kontoret väntar. Och Niklas hälsar god morgon från Jönköping på väg till jobbet. Idag blir det Eksjö och gamla L12. Och suga en trossbotten i de gamla kasenerna. Jag vet inte vad det betyder, Niklas, men det är säkert jätteroligt och ett roligt jobb. Jag blev lite tagen där. Kalle skriver, god morgon, sitter och väntar på första avgång med busslinje 634 på Blidö in till Norrtälje klockan 05.28. Och då är det strax avgång nu. Ha en fin torsdag, hälsar Kalle. Så är det någon som ska åka busslinje 634 från Glycksnäs till på Blidö då, till Norrtälje, så kommer ni hälsa på Kalle där i förarsätet. Underbart. Fortsätt gärna skicka in bilder hur ni har det denna torsdagsmorgon. Carl Henrik hälsar god morgon också. Underbart.

0: Nick Drake med Northern Sky här i Vaken med P3 och P4. Erik har skickat in en bild, han förbereder frukost. Anna, hon dricker frukost skulle man kunna säga på sin balkong. Utsikt av ett Göteborg som vaknar. Klockan är 5:30 nu hörni, det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4. I Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet, men detta strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om det ska bli någon ny lag. Migrationsministern Johan Forssell tror att det kanske inte blir någon sån lag om oppositionen vinner i september.
3: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
4: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
3: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
4: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
3: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
2: Migrationsministern Johan Forssell, reporter Ivan Garcia. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har velat kommentera. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus igår kväll. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Det har hörts explosioner från flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
5: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
6: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: reporter Mikael Funke. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet och även en del lokala skurar. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol, men under dagen mulnade på västerifrån. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Per. God morgon på er. Idag så har man följande att förhålla sig till om man känner för det. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet kommer nå er idag ifall ni inväntar dem. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar den ryska motparten Sergej Lavrov i Manila i Filippinerna. EUs miljöministrar håller möte på Irland och idag har det gått 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Hon gick ju bort 23 juli 2011. Emma och Emmy har namnsdag idag. Stort grattis till er. Och idag är det också varmkorvens dag. Bara en sån sak. Varmt välkomna till Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hoppas ni har det bra där ute. Och tack för alla flashbilder.

0: med låten Come Along här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, stort tack för alla bilder som ni skickade in här till Vakens morgonflash här. Nina skriver, lite sen bild, utsikt från nya polishuset i Borås, från huset där jag städar, skriver Nina. Och Karin, hon dricker kaffe med sin hund Daisy. Gud vad söt lilla Daisy där. Ja, Daisy kanske undrar vem det är som sommarpratar senare idag. Klockan 1 drar ju det igång i P1, så vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr där i den självbiografiska Home to Us. Här är bakom med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi ska prata om badsäkerhet nu. För färgen på badkläder kan faktiskt spela större roll än många tror. Vid en drunkningsolycka så syns vissa färger tydligt under vattnet medan andra försvinner helt. Och nu delar Svenska Livräddningssällskapet med sig av sina tips för en säkrare sommar. God morgon säger jag nu till Anneli Andersson, utbildare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur stor skillnad kan färger på badkläder faktiskt vara om en olycka inträffar?
1: Det kan vara direkt avgörande för hur snabbt man kan hittas i vattnet.
0: Och vilka färger syns bäst? Och vilka bör man helst undvika?
1: Ja, de allra bästa färgerna det är ju neonfärger, alltså gult, orange, neongult och neonorange. Det som sen smälter in i omgivningen beroende på vad man är. Är du en pool så vitt och ljusblått syns inte i en pool. Och är du ute i sjö eller hav så har du ju det som är omkring dig, brunt, grönt. Mm. De skulle helst undvika.
0: Men neonfärger nästan, alltså jag tänker sån färger som reflekterar, alltså som man brukar ha på sig när man är ute och springer exempelvis.
1: Ja, de är bra att ha.
0: Ni lyfter också vikten av uppsikt över barn, det är ju en självklarhet kan man ju tycka. Men vad är det vanligaste misstaget vuxna gör vid badplatser?
1: Att man plockar fram sin mobiltelefon. Och mobiltelefonen är ju definitivt inte det viktigaste vi har, utan det är våra barn. Det är det absolut mest värdefulla vi har. Så lägg bort telefonen och lägg tid på era barn. Var med era barn i sommar.
0: Det är det stora problemet att folk faktiskt zonar ut så att säga. De sitter och scrollar istället och tappar kollen.
1: Ja, man tappar kollen. Man tänker att jag ska bara, och det där jag ska bara, det är då det händer.
0: Mm. Det går ju fort.
1: Det kan också vara att man... Det går jättefort och det, man tänker att man ska bara skicka ett sms. Så det där smset kanske blir ett sms, två, tre, fyra. Man kanske kollar inlägg i de sociala medierna. Och då kan barnen vara borta. Det sker fort, jättefort.
0: Viktiga råd från Anneli Andersson som är utbildare på Svenska Livräddningssällskapet. Stort tack för att du kunde vara med oss den här morgonen och påminna oss om detta viktiga.
1: Ja, tack själv. Ha en fin dag och badvakta varandra.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Ja, det är en fin bit. Allt är vackra heter låten. Benjamin Ingrosso heter artisten. Hörrni, allt mer energidryck säljs i butik. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden. Samtidigt, särskilt bland barn och unga då. Och på 10 år så har det här tredubblats. Det är Svenska Dagbladet som rapporterar det här. Energidrycker har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden är stort, skriver Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges Bryggerier. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara en var tionde. Och sockret i de här dryckerna kan ju leda till saker. Och Manoush Etminan som är dietist och forskare på Livsmedelsverket varnar för kommande folkhälsoproblem om den här trenden fortsätter. Han säger till tidningen att sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga. Och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och jag och Isabel, vi har pratat lite om energidrycker här under natten. Och det är många lyssnare som har hört av sig som själva dricker det här varje dag. Jag tycker man ser jämnt varje dag att folk går runt med det där. Så vi får kanske få ta ett större grepp i ämnet, kanske nästa natt när Vaken är tillbaka igen. Jag, Pontus Andersson och Isabel finns ju här hos er då efter midnatt och håller er sällskap i 6 timmars direkt sen nattradio. Vi ska lyssna till Dolly Parton innan vi lämnar över till P3s musiksändningar och de lokala morgonprogrammen.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara?
1: Perfekt för att ni lyssnar på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då, alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Dolly Parton med 9 to 5. Vi är på vaken här, tackar för denna natt och lämnar över till musiken i P3. I P3 och i P4 drar de lokala morgonprogrammen igång. Hej på er alla kollegor där ute.
1: Ja men hej på dig, god natt. Och så säger vi god morgon och välkommen upp till din lokala kanal P4 Stockholm är det du lyssnar till. Du har vaknat upp till torsdagen den 23 juli och jag heter Anna-Karin Lodin.
2: Och jag heter Theo Askaratodag.
1: Och flygande eller ja, cyklande reporter denna morgon, det är ju du, Gosha Stechman. Kan du ge oss en direktrapport från Sveriges huvudstad?
3: Ja, jag finns på gatorna. Det är blött på gatorna, men solen verkar ju titta fram så jag är glad.
1: Vi kan väl ta oss an vädret så småningom, men först måste vi bara passa på att säga glad varmkorvens dag.
2: Ja, äntligen en vettig temadag.
1: Du tycker det, ja. Ja, grattis till alla varmkorvar där ute. Vädret bjuder som sagt på en del moln. Finns dock plats för soliga stunder lokalt, även någon skur. Gustava Söder står redo. Det är dags för Ekonyheter klockan 6.

0: Siinä Booty Call, Kääriä ja Sanni, eli Suomen entinen Euroviisu-edustaja. Sanni ei ole tainnut sitä olla, mutta Kääriä todella on. Ja hei, jatketaan paloturvallisuudesta vielä tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen. Silloin puhutaan esimerkiksi siitä, että miten ura palomiehenä on saanut Tuomas Ojalan muuttamaan ajatustapaansa ja turvallisuuskäyttäytymistään, mutta siitä tosiaan vasta tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen. Siihenhän väliin ehtii vielä vaikka suomenkieliset uutisotsikotkin, jotka meille sitten toimittaa Helmi Schelvemark. No, mitäs me sitten puhuttaisiin? Tässä on vielä aikaa tuonne kello 7. Mä olen kuulkaa sitä mieltä, että tästä kun katselee ikkunasta ulos, niin sieltähän helposti löytää aina puhuttavaa ja puheenaiheita, mutta itse asiassa nyt kello on sen verran, että puhunkin näistä myöhemmin. Nyt Gustav Söder ja EK-uutiset.
1: Rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
5: Och reporter här var Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
6: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
5: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna har sedan igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats i de amerikanska attackerna i en stad vid

0: frustration. It's turning people against each other. And it almost seems like intentional.
1: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
2: Och reporter här var Patrik Holmström i Edmonton. Allt fler vill semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret. Och det märks hos Svenska turistföreningen STF, där föreningschefen Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
3: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september, där vi ser den största ökningen med 12%.
2: Även skidanläggningsbolaget Skistar haft en förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Gustava Söder.

0: Siinä Vahteran kappale Viiniin meneviä naisia. Melkoinen tuollainen menevä poppisbiisi. Itse ainakin tanssahtelin täällä studiossa vähän sitä samalla kun sitä kuuntelin. Mutta hei, nyt alkaa kello olla sen verran, että mennään kohti EK-uutisia. Niiden jälkeen sitten jatketaan tätä Finskan aamulähetystä. Nyt EK ja Gustava Söder.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svensk medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Situationen i Gaza beskrivs av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under den senaste veckan.
4: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed El-Mzeyen, som bor med sin fru och sina barn i området Al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: Tillbaka inrikes. PFAS-kemikalien TFA har

0: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
1: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
2: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
3: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
2: Men vi pratar om år då.
3: Det brukar ta år att införa nya regler.
0: Reporter Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Och det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
4: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
0: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck och många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
5: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
0: Shahrams och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hanneye Naseri och Shakila Edisada. Tillbaka till Sverige igen. Flera kulturverksamheter har ansökt om serveringstillstånd drygt en månad efter slopade matkrav vid

0: finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
1: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat.
2: Reporter Ellen Cavallin från Kulturnytt. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 9 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter på Sveriges Radios app.

0: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
1: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
2: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
1: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
2: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
1: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
0: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Näslund.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti. Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Skogsbränderna fortsätter att rasa i delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. I Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
1: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
0: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är EUs 21:a sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skriver på X att sanktionerna riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. Paketet är dock betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget, skriver nyhetssajten Euractiv efter beskedet. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag skulle förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU. Förbudet ska börja gälla 2028. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son. Det här rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låter sina hundar attackera honom. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt tills ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans. I studion, Leif Näslund.

0: Skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. EU enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och intresset för camping i Sverige ökar bland utländska turister. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar med att regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
1: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
2: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
1: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
2: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
1: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
0: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fridén. Regeringen har beslutat att satsa 6,5 miljarder kronor på att bygga upp Bergslagens artilleriregemente A9 i Kristinehamn. Redan i december 2020 beslutade riksdagen om att återinrätta A9. Bygget av regementet kommer att pågå mellan 2027 och 2030 och fram till dess är verksamheten i tillfälliga lokaler. Skogsbränderna fortsätter att rasa i stora delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår. På Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo och i Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
3: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna så ser vi en större sannolikhet för extrema bränder, säger skogsforskaren Victor Resco de Dios till mediecentret SMC. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. En brandman har omkommit under släckningsarbetet. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Vi såg ett stort svart rökmoln sprida sig över himlen mitt på eftermiddagen, sa Julie Leonard, en Bordeaux-bo som hade kommit till området med sin familj till AFP. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
0: I Drammen i Norge har räddningstjänsten officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. Efter flera veckor av förhandlingar är det nu klart att EU enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Förslaget som nu godkänts av EU-ambassadörerna uppges vara kraftigt urvattnat eftersom flera länder argumenterat för undantag.
4: förhandlingarna om det här sanktionspaketet. Det 21:a i turordningen från EUs sida sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina har dragit ut på tiden. Flera länder har argumenterat för undantag för att skydda sina egna nationella intressen. Och det här förslaget som nu alltså godkänts av EU-ambassadörerna rapporteras vara betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget. Nyhetsbyrån AFP rapporterar nu bland annat att Grekland fått ett års undantag för förbudet mot vidare transport av rysk gas. Det här innebär att grekiska rederier kommer få fortsätta frakta rysk gas till tredjeländer utanför EU. Det här sanktionspaketet

0: Ulyanovsk, dryga 800 kilometer öster om Ukrainas gräns efter en drönarattack.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen. Det här rapporterar P4 Blekinge. Den gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son, rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låtit sina hundar attackera honom. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret i fjol. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland. Han säger att han lockas av tystnaden i Sverige och att det är mer avslappnat att köra bil här än i hemlandet.
2: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
3: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
4: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
3: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
5: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
3: Det är tyskarna som står för den största ökningen de senaste åren enligt Svensk Camping. Och det märks på campingplatsen en bit från E4 söder om Stockholm där tysken Felix parkerat. Precis som landsmannen Thomas lockas han av bilvägarna, men också av att campingplatserna är fina. Han ogillar nog inget med Sverige, säger han.
6: Good to drive, empty roads, nice camping places. I don't know if I dislike anything actually, so.
3: Fast jo, det finns en sak han ogillar, kommer han på, att alkoholen är för dyr.
6: Alcohol is much more expensive than in Germany.
3: Även om tyskarna ökar mest är det alltjämt norrmännen som står för flest antal utländska campingnätter i Sverige. Anita Jakobsen och hennes make har bilat genom Sverige och nu nått fram till campingen utanför Stockholm.
7: Jag syns det är väldigt fint att vara här. Jag syns det är lika fint här som i Norge.
1: Reporter Jakob Eriksson. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt till ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har fått föras till sjukhus med ambulans. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Efter några år som präglats av nedskärningar står Isofs språkcentrum finska numera på stadigare mark. Isof, som står för Institutet för språk och folkminnen, är en statlig myndighet för språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Malin Ekman Aldén är Isofs generaldirektör.
1: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
2: Isof grundade Språkcentrum Finska 2022 på initiativ av den dåvarande regeringen. Men osäker finansiering ledde till att Isof 2 år senare la ner språkcentrumet och sa upp sin personal. Förutsättningarna förändrades igen när regeringen i slutet av 2024 beslutade om språkcentrumets fortsatta finansiering. Språkfrämjare Tuuliva Hovjak är den enda av Språkcentrum Finskas tidigare anställda som jobbar kvar.
3: Särskilt hösten 2024 var ganska utmanande. Vi försökte få så mycket som möjligt färdigt och samtidigt var det den här osäkerheten om Språkcentrum kommer att få fortsatt finansiering. Vad hände med allt vad vi har utvecklat och skapat?
2: Sedan årsskiftet har verksamheten blivit permanent. Inte bara Språkcentrum Finska utan även Språkcentrum Meänkieli Jiddisch och Romani Chib fortsätter sitt arbete. Det sker dock med mindre anslag från regeringen jämfört med tidigare. Det har bland annat lett till organisationsförändringar på Språkcentrum Finska. Tuuliva Hovjak igen.
3: Vi har ju språkfrämjare och språkvårdare i teamet nu, så har vi ju bra kompetens även idag och vi har bred kompetens. Vi har väldigt mycket viktigt och bra arbete på gång.
0: Reporter Minna Pukule. Bara drygt 100 bärplockare har fått inresetillstånd till Finland i sommar, rapporterade finländska public servicebolaget Yle. Över 2000 bärplockare från Thailand ansökte om visum vid Finlands beskickning i Bangkok. Men utrikesministeriet avslog de flesta ansökningarna på grund av risken för människohandel. De flesta av de godkända visumen gavs till plockare från Pohjola Foods. Enligt företaget så står de i år för bärplockarnas resor, försäkringar och visumkostnader. Och så kan vi berätta om en tabbe som Finlands kulturministerium gjorde häromdagen. I tisdags publicerade ministeriet ett pressmeddelande som berättade att en samling byggnadsverk av den finländska arkitekten Alvar Aalto hade erkänts som ett världsarv av UNESCO. Men det var fel. UNESCOs världsarvskommitté har ännu inte fattat beslut om Alvar Aaltos byggnadsverk. Ministeriet beklagade inträffade. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen. Moi moi.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
6: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
7: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
8: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
9: Sama täällä.
7: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
10: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
6: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
11: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
12: Aina suomeksi, ibland på svenska.
13: Roketti! Roketti!

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat i följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
1: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
2: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver. Och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
1: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
0: Reporter Viktor Jensen. Rysslandskännaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
3: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
0: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Och Europeiska centralbanken lämnar sina styrräntor oförändrade. Därmed ligger den viktiga insättningsräntan kvar på 2,25%. Beskedet om oförändrade styrräntor låg i linje med förväntningarna enligt nyhetsbyrån Bloomberg. I studion Leif Näslund.

0: Balladi Rosvoroopesta Bolinbergia Svanstein-kören. Joo, tänä iltana mulla on vieras, eli seuraa täällä studiossa. Tervetuloa meidän raotihon meidän tämän illan kesävieras Klara Pasma.
1: Kiitos, se on hauska olla täällä.
0: Mukava, että sinä saatoit tulla. Ja sinä olet tässä joo, pian viikkoaikaa tullut kotia sinun pyörätyrneeltä. Mutta ennen kuin me prautimme siitä lisää, niin kerro vähän, että kuinka sinun kesä on ollut tähän asti. Kesähän on vielä jäljellä.
1: Joo, minun kesä on ollut tosi mukava. Minä olen ollut Norjassa ja pelannut musiikkia, soittanut siellä. Ja mulla on ollut konserttia ja jag har också varit med min familj och myst. Det var fint.
0: Tässä aikaisemmin kuulimme vähän matoonpesusta, väylästä ja traditioonikalastuksesta, lippoamisesta. Oletko sinä käynyt kalastamassa eli uimassa tänä kesänä?
1: Just fiskandet har jag väl kanske inte gjort. Det är inte riktigt min grej. Men jag tycker om att bada. Så jag badar lite grann. Men inte lika mycket som förra sommaren.
0: Mikäs kalastuksesta tekee sitten, että se ei ole sinun grejen?
1: No, vi har ju fiskat varenda sommar i Suomussalmi när jag var liten. Men jag fick fan aldrig fisk. Och det var, jag kände ju min syrra, hon fick upp 4 gäddor på en vecka. Och en gång så tänkte jag, nej men nu ska jag få upp en fisk. Och så kastade jag och kastade och kastade. Och så kände jag att det var någon på kroken, men det lossnade hela tiden. Och sen kom min syrra och tog den fisken. Mm. Så att jag såg det som ett tecken att nej, det här är inte min grej.
0: Så jag satsat musiken sen siihen.
1: Precis, jag håller mig till musiken.
0: Ja viime vuonna musikhjälpenissä siihen niinku utmana sitt itteästi för alla barnens rätt att gå i skola. Ja sait kokoon yli 21 000 kronua niinku näiden lasten hyväksi ja musiikhjälpenin hyväksi, mikä merkitti sitä, että siellä sitten lähit yli 200 kilometrin tyrneelle pyörällä. Niin, kerropa vähän tästä tyrneestä sitten.
1: Joo, se oli tosi kiinnostava. Jag började cykla på marknadssöndagen och så kände jag ju redan i kängis att hur ska det här gå? Det gjorde jätteont i benen och tänkte vad har jag gett mig in på? Och så cyklade lite till och så vid kassa så möter jag en vandrande italienare som ska på samma väg som mig. Så att vi liksom då går samma sträcka och så spelar jag Jarhois, jättefint väder och det kom lite människor på en spontan konsert. Och så övernattade jag hos fotbollslegenden Doris Ositalo och så det var... Redan första dygnet kände jag bara wow, man behöver inte åka så långt för att ha det väldigt, väldigt trevligt.
0: Ja olihan se niin, että tämä sama vandrari, minä pidän, että me olemme kertonut hänestä meidän raatiossa.
1: Joo, Etsio, precis. Joo,
0: hän Annika Lantto praatitutti häntä aikaisemmin. Meillä on ollut semestillä, niin mulla on aivan stenkol, mutta minä tykkään, että minä olen kuullut semmoisen jutun. Ja olihan se niin, että hän lähti kans sinun följyyn sitten Tuuriksen tykö yöksi.
1: Ja, precis. Då när Doris fick syn på honom så sa hon också bara, ja men du kan också följa med till Holmen. Så att jag fick väldigt många nya vänner på den här turnén.
0: Ja. No, mitä sä tykkäsit sitten, että tämä turné niinku antoi sulle? Opiiksi jotakin tällä reissulla?
1: Ja, jag opin tosi paljon, että ihmiset on kiltit, väldigt snälla och... Ja, men att man inte behöver åka så långt, att man kan liksom cykla och möta människor längs vägen och att jag känner att det här har gett mig mycket mer än många av mina utlandsresor. När man är turist någonstans så känner jag att man inte riktigt connectar så mycket när man bara ska sitta och kolla på massa kulturgrejer eller någon statyer eller sånt där. Men... av att cykla så här så mötte man ju många människor längs vägen som ville prata och bjuda på mat och husrum. Och.
0: Ja Jarhoisen lisäksi sulla oli konsert i Juoksengissa.
1: Mm, på poolcirkelmarknaden i Juoksengi.
0: Ja sä olit sitten yötä kanssa Mataringissa yhden yön. Oliko sulla muualla sitten konsertia kanssa?
1: Ja, Haaparannalla. Och då så sov jag hos Maj Särkijärvi som är typ den finaste människan ever och min målbild av hur jag vill vara som gammal.
0: Ja se taisi olla Mai, joka oli ollut pesemässä mattoja tuolla Tornion väylän rannalla, kun meidän reporteri Rellu Kihlström kävi häntä praatituttamassa, että hauskaa sammanträffande. Millä mallia sitten, saiko se niinku mitään inspiraatio tästä reissusta uuteen musiikkiin, eli antoiko se jotakin muuta kuin oppia siitä, että ihmiset on hyviä ja että sinut on otettu niinku hyvin vastaan ja että sulle löytyy yöpaikkoja joka paikassa?
1: Mie sain tosi paljon inspiraatio ja kun mie ajoin pyörälle, mie aloin laulaa, koska mulla ei oli hörlyyriä myötä. Mie vain lauloin ja olin minun oma podcasti.
0: En monolog, cykelresa med monolog med Klara Pasma.
1: Jag började liksom fundera om jag skulle ha en sån här mygga vid munnen och sen som var kopplad till en högtalare där bak i min cykelkärra, så hade jag bara kunnat så här, köra karaoke längs vägen också.
0: Sulla oli kans tavoitteena, että nukkua ulkona yksyön. Nukuiko se sitten ulkona, eli saiko se niinku yösiän joka yöksi?
1: No mä meinasin nukkua ulkona, mutta den gången jag tänkte sätta upp min hängmatta som jag tänkte sova i, så var det så mycket mygg att det gick inte. Det bara kliade över hela kroppen och det var tortyr. Så att då sov jag i en grillstuga. Om det räknas som ute vet jag inte, men lite halvt i alla fall.
0: Puoliksi kuitenkin. Meinaatko se niinku utmanata itseä jollakin muulla mallin uudesti? Tuleeko tämmöisiä Klara Passman turneita vielä lisää sitten? Saiko se niinku jotakin, var det någonting som tändes inom dig?
1: Jag kände absolut att det här vill jag göra igen på något sätt. Men sen hade jag lärt mig ganska mycket att jag kanske ska lägga allting i vattensäkra påsar för att det spöregnade ju innan Matarengi och jag fick punktering 7 kilometer innan Matarengi så att i Kuiva Kangas. Så att jag hade kunnat göra något liknande igen fast då hade jag gjort om lite grejer i packningen och sådär. Kanske en rullskridskoturné eller någonting annat galet.
0: Ja 21 000 kronor det innebar 21 mil. Kuinka pitkälle sä sitten pyöräilit?
1: När jag cyklade 25 mil, så lite längre. Jag tänkte på sista dagen så tänkte jag, nu ska jag utmana mig själv och se hur långt kommer jag på en dag. För jag har inte cyklat så jättemycket förut. Så 7 mil orkade jag. Sen kände jag bara, nu håller jag på att svimma.
0: Laitamme tähän väliin yksi sinun kappaleista löyly ja pratamme sitten sen jälkeen vähän sen syksystä ja mitä siihen meinaat tehdä syksyllä.

0: Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
1: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
2: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. P4 Stockholm har under våren och sommaren avslöjat flera fall där viktig information om allvarliga brister i vården inte nått fram till de som haft möjlighet att agera. I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022 men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
1: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
2: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
1: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp. Det här uppdraget kommer av flera skäl, både medias granskningar men också regionernas efterfrågan att få tillgång till mer information.
0: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Representanthuset i USA har för andra gången sedan Irankrigets start röstat för att USA ska avsluta kriget i Iran. Några få republikaner röstade för resolutionen utöver demokraterna. Resolutionen är dock inte bindande och har endast symbolisk betydelse men visar att det finns ett mindre missnöje inom president Trumps egna parti mot den nya upptrappningen i kriget. NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen av NATOs styrkor, bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Det 530 mil långa systemet i centrala Europa byggdes i slutet av 50-talet för att förse alliansens styrkor med bränsle. Simon Karlsson, Ekot.

0: Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvila slöts mellan Hamas och Israel i oktober 2025 enligt FNs livsmedelsprogram. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
1: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
2: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
1: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
2: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
0: Reporter Nicky Warden-Värning, Petra Nyheter. Skadorna efter de 2 jordbävningarna i Venezuela i juni beräknas uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Beräkningen gäller endast skador på byggnader och infrastruktur. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU. Fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och i Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den parasiterar på genom sina långa spröt. Ekots nyheter klockan 8 med Simon Karlsson i studion.

0: Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker Europeiska livssäkerhetsmyndigheten, EFSA, hälsoriktsvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter. Polisen varnar för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Hos Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet är sorgen stor idag efter Rysslandskännaren Martin Krags död. Det säger centrumets chef Fredrik Löjdqvist.
1: Det är en far, det är en make, det är en son, det är en bror, det är en kollega, en vän som har gått bort förstås. Men också ett mycket välbekant ansikte och en välbekant röst och uppskattad röst som väldigt många svenskar känner till.
2: När Fredrik Löjdqvist beskriver Martin Krag så berättar han om en öppen och varm person och en inspirerande kollega med spännande idéer och stor integritet. Och som yrkesmänniska pekar han inte minst ut Martin Krags förmåga att göra stora och dramatiska skeenden begripliga på flera olika nivåer.
3: Han har ju kunnat kombinera högkvalificerad akademisk forskning men också att vara en aktiv röst och deltagare i den bredare samhällsdebatten i radio och tv, i tidningar på ett sätt som få andra har kunnat göra. Och han hade en enorm talang i detta.
2: Fredrik Löjdqvist hyllar också hur öppet och modigt hans kollega pratat om sin bukspottkörtelcancer. Inte minst i det sommarprat som sändes i Sveriges Radio för bara en månad sedan. I sin sorg uppmanar Fredrik Löjdqvist folk att fortsätta ta del av den kunskap hans tidigare arbetskamrat lämnade efter sig.
3: Att läsa hans texter och att lyssna på hans röst, det är ett sätt att hedra hans minne.
0: Fredrik Löjdqvist, chef på Centrum för Östeuropastudier hos Utrikespolitiska institutet. Och reporter här, det var Emil Rönnlund. I USA har en 59-årig man dömts till dubbla livstidsstraff för mordet på den demokratiska delstatspolitiken Melissa Hortman och hennes man, rapporterar AP. Paret sköts till döds i sitt hem i Minnesota i juni förra året. Den dömde mannen försökte samma dag som dubbelmordet också mörda senatorn John Hoffman och hans fru. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 9. Fler nyheter finns alltid i Sveriges Radios app. Jag i studion heter Simon Karlsson.

0: Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera platser i Sydeuropa. Vid franska Atlantkusten väster om Bordeaux har nu 20 000 personer evakuerats, varav många turister. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Paris, vad är det senaste om bränderna i Frankrike?
1: Ja, det rasar en stor brand i det här området runt orten Le Porche och på halvön Cap Ferré. Den här branden har spridit sig snabbt genom en pinjeskog och runt 800 brandmän kämpar för att bekämpa den. Vägen ut till Cap Ferré ska vara avstängda och enligt Reuters har man beredskap för att evakuera hela den här halvön. Och tidigare idag rapporterades att majoriteten av de minst 20 000 som hittills evakuerats är turister. Och man har bland annat fått tömma en rad campingplatser.
0: Och det rapporteras också om en av de största skogsbränderna i Spaniens historia. Hur ser det ut där?
1: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade och över 1 000 människor har evakuerats. Och när det gäller den här branden sa chefen för civilförsvaret idag att förhållandena ser något bättre ut idag. Men det brinner också i Italien, både på Sicilien och intilliggande Kalabrien.
0: Och hur ser prognosen ut framåt?
1: Det förväntas vara extremt varmt ytterligare en dag i Spanien för att sen sjunka något. Franska SMHI gick ju ut idag med att man väntar sig en fjärde värmebölja i slutet av juli och början av augusti. Växtligheten är ju extremt torr och brandsäsongen kommer att fortsätta.
0: Det säger vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Och mer om detta ämne blir det i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot och sporten. Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
3: I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022 men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
2: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
3: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
2: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp.
0: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Polisen varnar för telefonsamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson i polisregion Öst.
4: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
5: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
4: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
5: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
4: Lägg på luren, tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
0: Säger Jonny Gustafsson, presstalesperson, polisregion Öst. Reporter här, Elsa Kovacs. Idag kom beskedet att Rysslandskännaren Martin Krag avlidit efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör vid Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
6: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
5: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
7: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
5: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
8: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
5: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
0: Och reporter här var Elsa Kovacs. Det ska bli fler gruvor i Sverige. Det lokala motståndet ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
9: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
10: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem.
0: Reporter Ivan Garcia. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
11: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
12: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
11: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
12: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
0: Reporter Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Imorgon får södra delen av landet övervägande sol, i norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder, längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Producent Ola Janåker Dunkers och jag i studion heter Simon Karlsson.
13: Och sportrubrikerna plockar vi direkt från två svenska fotbollsplaner. När Gais Conference League kvalade ikväll testade man vingarna i Europa för första gången på 36 år. Och bra gick det.
14: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
15: Wängberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och gör mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom, bollen, chansen går förbi alla Gaisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen, och så skruvar den sig ut på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken.
14: Målet refererat av Per Karl. Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
13: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. En ligahylla upp kvalade Hammarby till Europa League i en match som länge såg dyster ut för söderlaget. Men
16: i den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht

0: Slutade 1-1.
1: Rapporterade Gustav Renkeskog. Returerna spelas om en vecka i Belgien respektive Danmark. Då får vi se om Europa-äventyren får ett nästa kapitel eller ej. Och med det önskar Radiosporten och Adrian Alebo Andersson god kväll och god natt.

0: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
1: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
2: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
3: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
2: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
4: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
0: Reporter Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholms Bonmark.
5: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
6: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
7: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
6: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
7: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
0: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
8: Det är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
9: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
10: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
11: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
10: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
12: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
0: Och reporter här Mattias Pleijel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år en bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
13: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
14: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
15: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
14: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
16: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
0: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.

0: bad Maria Ensel.
1: Här är kort. I norska Drammen får de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan nu återvända hem igen efter att kommunen under kvällen börjat öppna upp vägar till området. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Här i Sverige varnar polisen för telefonsamtal där en robotröst säger sig vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson.
2: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
3: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen, och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
2: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
3: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
2: Lägg på luren. Tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så om det här. Ja, Destiny's Child kan vara på väg att släppa ny musik för första gången på över 20 år. Det finns 10-15 låtar redo, det säger Beyoncés pappa till amerikanska TMZ. Hon är en av medlemmarna i trion som slog igenom på 90-talet. Ekot med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Choose in Texas med Ella Langley här i Vaken fredag den 24 juli. Grattis alla löntagare. Jag tror att den dimper ner snart hos er. Ponti Andersson.
1: Hej, hej.
0: Hej. Jag har fått feedback. Jag ska inte säga Ponti till dig.
1: Jag ska säga Pontus. Jag kallar sig för det.
0: Jo, jag vet det, men jag fick bassning.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men då kan vi vara lite mer formella då. Pontus Andersson heter jag.
0: Ska jag börja kalla det för herr Andersson bara?
1: Ja, varför
0: ja,
1: inte?
0: Min herre. God dag.
1: Jag heter ju David Yngve i mellannamn.
0: Ja, alltså det kanske blir det under hela sändningen. Pontus David Yngve Andersson.
1: Nej, det blir för långrandigt.
0: Plus att det låter som att jag är lite arg på dig. Mm. Och Isabel Berglund kommer hålla sällskap. Vi sitter här och tittar på... Du ställer mig frågan, vet du hur många som har skrivit Choose in Texas med Ella Langley? Och det visste jag såklart inte. Nej. Men du berättade för mig, du kollade upp det här. Och hur många var de då?
1: Nej, men det var lite så här en raljant take från min sida. Men många av de här nya moderna poplåtarna som spelas på P3 och P4 som kommer från de här artisterna i USA främst är ju skrivna av väldigt många låtskrivare. Och det handlar ju om att man har gjort upp det på så vis. Men om vi lyssnar på den här Choose in Texas, det är en ganska simpel låt som inte ska kräva 5 låtskrivare i min värld.
0: Nej, alltså om man jämför kanske med så, jag vet inte, Queen... Michael Jackson, Bonnie Tyler. Ja. Men det fick mig att tänka på, för jag håller med att det verkar ju som att kreativt utförande och grupparbete, grupperna blir liksom större och större och större oavsett vad för typ av konst som utförs. Och då slog det mig att jag hörde en intervju med regissören till Obsession. Det här är alltså en skräckfilm som har seglat upp som en ny typ av... alltså den är intressant, för filmen har gått jättebra. Det är en indiefilm som spelades in för bara några $100,000. Plockades upp av ett stort amerikanskt filmproduktionsbolag och en filmproducent. Och nu har den spelat in så där över $20 miljoner, så att den har ju blivit en braksuccé. Regissören är en 27-årig kille som tidigare bara har spelat in saker på YouTube och gjort väldigt framgångsrika skräckfilmer där, små kortfilmer. Och han, Curry Baker, han fick frågan, vad tycker han om så kreativt samarbete eller hur kreativitet funkar idag? Och då sa han något som jag tyckte var så otroligt sant och rätt, och som faktiskt kände, man kunde känna det i filmen igenom, att han sa det att ja, kreativt samarbete är väl bra, så att man gör, alla ska få tycka till och säga så. Men när det ska bli bäst, då vill man helst göra det själv. Då ska det liksom vara en kreativ visionär. Och det är det. Och jag kunde inte hålla med mer.
1: Nej, men tänk på litteraturen exempelvis.
0: Ja, visst.
1: Man hör, ja, Kepler typ. Mm. Men det är sällan man läser böcker som är skrivna av flera författare.
0: Nej, men precis. Alltså det liksom är så. Först så har författaren en idé. Sen kommer redaktören. Ja, men så kan det väl
1: så
0: vara.
1: Så kan det vara, i och för
0: sig. Ja. Men sen kommer mellanredaktören. Sen kommer förlagschefen. Sen kommer, alltså det är ju liksom verkligheten i så många andra kreativa branscher. Jag tyckte han var jätteinspirerande, Curry Baker.
1: I det här programmet tror det bara 2 låtskrivare, du och jag.
0: Ja, här finns det 2 låtskrivare, en vision. Ja. Vi ska klara natten, ja, tillsammans.

0: Jag tror Lars Winnerbäck är väl också en lite så. Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej.
0: Ja, visst, det hör man. Kom ihåg mig. Mm. Alltså, det är ju solklart.
1: Ja, ja. Det är inga konstigt. Mm. En singer-songwriter. Du, senare i natt här så ska vi prata om att promenera. Vi har ställt en fråga på vår Facebook-sida. Hur många steg våra följare och lyssnare har tagit under gårdagen då. Mm. Man får ju sån statistik om man har en sån här smartklocka eller man har sin mobil. Hur som helst, jag var ute och tog en promenad idag, eller igår blir det då. Jag skulle gå till butiken och handla lite. Och så skulle jag då promenera till butiken. Det är en kort promenad. Jag går den här vägen ofta. Och då kommer jag promenerandes på en trottoar och följer liksom en lägenhetsfastighet då. Och det här är en fastighet som när jag går på trottoaren så portarna, det är liksom ett hål i väggen i fasaden. Så jaha, jag ser inte porten, utan när jag går så är det helt folktomt.
0: Ja.
1: Och jag håller inte på med min telefon, utan jag går och tittar
0: du
1: rakt fram.
0: Du styr skutan med blicken fram.
1: Ja, ja. Men som sagt så har jag gått den här vägen väldigt många gånger, så jag vet när porten kommer.
0: Ja.
1: För då helt plötsligt så dyker upp folk.
0: Ja, just.
1: Någon som ska gå ut med hunden, då ser man bara plötsligt en hund som springer ut. Ja. Det är en sån port helt enkelt. Så jag kommer gående där, och precis när jag kommer vid den här porten så kommer ut en man. Och jag skrämmer alltså livet på honom.
0: Nej.
1: På ett sätt som jag... Alltså han ger ifrån sig ett ljud.
0: Oj.
1: Så här...
0: Varför blev han så rädd?
1: För att vi kom verkligen... Alltså vi nästan kolliderade med varandra.
0: Det var divine timing.
1: Och det här kan ju hända. Men hans reaktion var så otroligt stark.
0: Ja,
1: dels så ger han ifrån sig det här lätet. Men han backar också bak och skyddar sin kropp.
0: Men Pontus, som att, vad hade du på dig? Ja, men, hur såg du ut?
1: Ja, men, du vet ju, jag är liksom tanig, rufsig i håret, glasögon och en Pink Floyd-tröja. Det är inte så att folk känner skräck när de ser mig.
0: Det vet man inte. Alltså, folk är rädda för de mest märkliga saker. Jag hörde en tjej som var rädd för bananer häromdagen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men det här var ju... Jag förstår att han blev rädd, för att det måste vara chockartat för honom när han kommer ut, och så kommer jag där. Men jag försökte liksom verkligen lugna ner honom.
0: Blev han räddare då? Bort! Gå bort!
1: Han tittade på mig med skräck i ögonen. Nej. Verkligen. Och jag bara, förlåt.
0: Ja.
1: Och han, till slut så böjde han sig upp, och sen gick han därifrån och tittade på mig som att jag var liksom en fruktansvärd människa.
0: Men vilket drama.
1: Ja, verkligen. Och då gick jag sen och funderade, kommer jag bli anmäld? Kan man bli anmäld för att ha skrämt någon? Det här var ju ofrivillig skrämsel.
0: Ja.
1: Men är det vållande till skrämsel?
0: Vållande till skrämsel. Vi har säkert någon jurist som kan svara på det här, som är ute och kör och lyssnar på detta.
1: Men har inte du varit med om det här, eller? Att du har råkat skrämma någon? Jag tycker att jag är med om det ofta. Man alltså, råkar gå in i ett rum.
0: När folk springer in i mig på stan, då är de så här, kom närmare. Hej, får jag en kram?
1: Jaha, okej. Okay. Jag känner inte alls igen mig i det.
0: Hej, tjena tjejen.
1: Okay.
0: Ja, välkommen. Jag har inte varit med.
1: Folk känner skräck när de ser mig.
0: Åh, inte jag. Nej.

0: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Muscle in the Magnolia.
1: Mm. Du och jag såg ett klipp här under gårdagskvällen som vi tyckte väldigt mycket om, som vi tänkte presentera för lyssnarna. Det är P4 Värmland som är först med den här, jag vet inte om det är nyhet, men den här historien. Det handlar om en duva som heter Plutten. Mm. Och det är Karin i Karlstad som tog hand om en skadad duva som var Plutten vid flera tillfällen. Och när hon själv blev sjuk så ville Plutten ge tillbaka.
2: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården. Då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
3: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
2: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in rak spår in i vardagsrummet och hoppade upp på bokställ som stod bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
3: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
2: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
3: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
2: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Alltså, ge henne ett sommarprat,
1: ja.
0: En Pixar-film,
1: ja.
0: En bok.
1: Ja.
0: Alltså Christopher Nolan, jag såg att apropå den här skräckfilmen vi pratade om tidigare, Obsession, som den heter, den har blivit så pass stor så att nu säger Christopher Nolan, jag kanske också ska göra en skräckfilm. Stryk det, Christopher. Det är det här du ska göra. Det här är din nästa film.
1: Men jag kan tänka mig att det är många kanske som lyssnar på det här som känner igen sig i Karins berättelse här och hennes relation till ett vilt djur, om vi kallar Plutten det. Alltså att ett vilt djur som återkommer, besöker en ofta. Det kan ju vara en grannkatt. Eller en liten fågel, eller en koltrast som man kanske känner igen, eller en spindel. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Vi har ankor på landet.
1: Känner du igen dem då?
0: Ja, de känner igen oss.
1: Gör de?
0: Ja, absolut. Vi är goda. Goda vänner. Goda bekanta.
1: Tjena!
0: Alltså, så är det faktiskt. Ja, verkligen. Okay. Sen igelkotten har varit borta sedan länge. Tyvärr. Mm. Jättesorgligt. Vi ska försöka hitta någon slags lösning på det där. Och sen har det flyttat in en Bambi som rör sig så pass obehindrat så att det liksom är kusligt. Man undrar liksom, vem äger den här plätten? Och frågar man honom, då är det han. Det var mig du frågade, inte lyssnarna. Eller hur var det?
1: Jag vet inte, du fick frågan. Du svarade i alla fall.
0: Jag svarade, ja. Tack.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Vaken, där vi har fått sällskap i studion. Erik Porrali, det är så mycket. Nej, men jag är helt tagen av att det är så mysigt att sitta och prata film med er. Ponti, du ska se den här filmen nu. Det är liksom skräckfilms, eller det var ett skräckfilmsvår. Och sen har det liksom övergått till sommar. Apropå att det har varit ändå en sommar där det har pratats väldigt mycket om just bara en film, så det känns uppfriskande att vi liksom pratar om någonting helt annat.
1: Jag tycker just nu känns som att man är väldigt bortskämd med bra film.
0: Eller hur? Visst är det bra film på bio?
1: Till jag som inte är sån filmfantast liksom, uppskattar de här nya filmerna som har kommit väldigt mycket.
0: Ja, det är kul. Vad kul. Men vad händer mer ute i världen?
1: Språkresor händer. Jaha. Är det något som lockar?
0: Alltså, ja...
2: Du skriker ju verkligen att du har varit på språkresa.
0: Ponti, hur kan du glömma? En av våra starkaste stunder var när jag berättade om min språkresa som jag hatade.
2: När du kom
0: alltså
2: hem
0: från, alltså från första sekund så var det alltså en mardrömsresa. Så att när mamma stod på Arlanda när jag väl hade... Jag hade ju också tjatat till mig den här språkresan så jag var tvungen att uthärda 3 veckor i Turki. Åt bara russin doppad i choklad för all mat var så sjukt äcklig. Så liksom, där var jag. Hur gammal var jag? 15, 14, tjatat mig till. Alltså gråt i darrandes i halsen varje dag. Lärde mig 0 ord engelska. Och när jag såg mamma ståendes, väntandes på mig på Arlanda sommar, typ den här tiden, med sån här mammajacka över armen, då springer jag på ett sätt och skriker över hela Arlanda: mamma! Jag känner att vi måste hämta oss från det här, typ. Eller?
1: Det kan också bli en skräckfilm.
0: Alltså det kan också bli en skräckfilm. Du, den där skräckfilmssemestern, språkresan, absolut. Men det är, hej, jag är kanske en av många. Berätta.
1: Ja, förhoppningsvis är du ganska ensam. För att det är en uppåtgående trend nu bland personer över 50 som väljer att, eller av svenskar över 50, som väljer att åka på språkresa. Där rapporterar SVT Nyheter Väst om. Och de hänvisar till siffror från utbildningsföretaget EF. Under de senaste 3 åren så har antalet deltagare i den här åldersgruppen, då svenskar över 50, mer än fördubblats vad gäller att åka på språkresor. Och P4 Göteborg då, de har pratat med Johan Ahlgren. Han var 69 när han bestämde sig för att åka på språkresa till Nice för att lära sig franska då.
3: Bonjour madame. Ça va? Ça va bien. Je veux commander de tasse de café. C'est possible?
1: Okej, det här var inte P4 Göteborg, utan det var SVT som hade varit med Johan i ett café som var franskspråkigt. Och jag tycker man hör ju här att han har blivit ganska duktig på alla vardagliga konversationer, vilket var hans mål med den här språkresan. Men när P4 Göteborg mötte honom så lät det så här.
0: Nej, men...
2: Förlåt,
0: det lät inte så. Nej. Men vi tar det någon annan gång.
1: Okej.

0: DNA, More Than A Game. Det är så många här, apropå att det är många artister som, eller många låtskrivare per låt. Då ska vi se här. Det är alltså Andrea Bocelli, David Guetta, och Megan Thee Stallion.
1: Det är den här VM-låten, en av dem. Man hör den där mycket under VM.
0: Men gud vad det är många VM-låtar. Mm. Alltså håll det till, alltså jag tycker alla länder får ta en låt var. Så. Men vi i Sverige, vad hade vi så 40 stycken? Ingen kunde samsas om den.
1: Sen, ja, vi hade en officiell och sen kom en massa
0: inofficiella. Jo, jag vet. Men liksom, ja, då tycker jag så här, det var den det blev. Mm. Nu blev det den. Mm. Ja, och så lär vi oss att tycka om den. Nu får inte komma i efterhand och säga nej, jag vill inte ha den. Jag gör min egna. Samma här, jag trodde det var Die Die som var...
1: Ja, som ja det är jätterörigt.
0: Ja. Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Vilken är din favorit VM-låt?
2: Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag. Jag kan inte någon. Eller jag säga. Det är så många så att de går bara in här och ut här.
0: Man, du ser! Mm.
2: Ja,
0: du ser.
2: Det är ingen som har fastnat.
0: Nej!
2: Nej, faktiskt inte. Waka Waka.
1: Ja, just det.
0: Ja, Waka Waka.
2: Det var ju, den var ju liksom...
0: Alltså, vilken låt.
2: Ja, den var
0: häftig. Vilken dunderlåt. Jaha, vad har vi för trafikläge just nu då?
2: Lugnt, faktiskt.
0: Jaså?
2: Ja, lugnare än på många dagar. I alla fall de här fyra nätterna, eller många dagar, många nätter. Fyra som jag är inne på nu. Mm. Så jag har ingenting faktiskt att komma med. Det är ju tacksamt.
0: Verkligen. Mm.
2: Ingenting om trafik och ingen godis har jag med mig idag heller.
0: Nej.
2: Trots att det är fredag.
0: Jag vet. Jaha.
2: Jaha. Ja, vad gör vi då?
1: Vi har ju ett nummer till Heta linjen, som jag kallar det.
2: Ja.
1: Heta trafiklinjen.
2: Jag kallar trafiklinjen, ja. Idag har jag en ny kompanjon, Maja Nilsson. Det är hon som kommer att komma in här sen klockan 24.
0: Ja, det är ju alltid
2: dig, Pontus. Ja. Ja. Det är en stabil arbetskamrat, ja. Så att, det känns tryggt.
0: Mm. Ja, bra. Ring och tipsa då, 020-999-444. Men det verkar som att inget händer. Inget godis. Vi har några kakor. Alltså det enda jag kan erbjuda det är liksom mitt vatten och kaffe som är lite kallt från kaffemaskinen.
2: Med tanke på hur mycket godis vi äter de senaste tre nätterna så tror jag att jag ska gå på diet.
0: Ja, det kanske var bra.
2: Lika bra det.
0: Bra Lasse, säger vi så.
2: Tack och god natt.

0: Lasse Lindell. Vilken,
1: det har kommit in lite mejl här kring saker vi har diskuterat så här långt. Det är allt från stegräknare till skrämsel och personer inblandade i låtar. Jag vet inte vilken vad vi ska ta här. Men Krille skriver, på tal om att skrämmas. Jag berättade det nyss här om min promenad när jag råkade skrämma livet ur en person. Helt, det var ju verkligen inte min mening. På tal om att skrämmas, jag skrämde en tjej rejält då jag som vanligt hade bråttom och slet upp dörren till en toalett. Hon slog ihop sina knän och bara skrek. Tjejen hade missat att låsa dörren, undrar vem som kände sig minst bekväm. Hälsa Krille, det där har ju hänt. Det där kan hända den bästa. Alltså, det är ju...
0: Men både, det där är faktiskt jobbigt, för det är lika jobbigt för bägge.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är både för den som, jobbigt för den som sitter på toa och jobbigt för den som öppnar toa. Alltså också för det är jobbigt för att båda måste liksom stanna kvar. Man kan inte gå ifrån. Den som sitter på muggen måste ju liksom göra klart det den gör på toaletten. Den som måste gå på toa kan ju liksom inte, om det inte finns någon annan toalett, så måste ju den personen stå kvar. För den
1: ja, men
0: måste
1: man kan väl stänga dörren?
0: Ja, men...
1: Och ska ställa sig
0: nej. men det...
1: Sitt kvar nu.
0: Nej, men det jag ska komma till är att det som blir jobbigt är ju sen i mötet, när den ena har gått på toa, sen kommer ut igen, och den andra ska komma in på toaletten, och så ska man göra någon liten nick och liksom såhär, oj, hej.
1: Men vi ska alla samsas här på jorden, så att det är bara. Och sen har Per hört av sig här kring min utläggning kring låtskrivare, och han skriver följande: jag hörde ert resonemang om att det behövs 15 pers för att skriva en poplåt på 4 minuter. Det kan ha att göra med fördelning av intäkter. Alla som har varit inblandade i låten på ett eller annat sätt ska ju få sin beskärda del av pengarna. Så jag kan se det som ett väldigt fiffigt sätt att lägga in alla då som har varit inblandade i låten, så att man då delar på notan. Killgissning, skriver han. Men inte helt otroligt, eller hur? Jag tror att det där är helt korrekt, Per. Faktiskt.
0: Ja, verkligen. Gud vad du är engagerad i natt, Ponti.
1: Jag engagerar
0: lyssnarna. Alltså, varenda ämne handlar ju om dig.
1: Oh.
0: Det är ju fantastiskt. Du engagerar mer än någonsin, och i nästa timme då ska du engagera skiten.
1: Ja, ska vi berätta vad vi ska göra nästa timme?
0: Alltså, vi ska göra något så kul. Jag är så sjukt taggad. Vi ska göra en hinderbana.
1: Tillsammans med lyssnarna.
0: Ja, vi återkommer.

0: Knock on Wood med Amy Stewart. Ja, precis. I natt så kommer vi att värma upp inför en helt ny tävling som jag och Ponti har hittat på. Hinderbana deluxe. Det ska bli så sjukt kul. Alltså, det känns lite som att vi ska spela typ ett... inte Hunger Games. Robinson, lite Hunger Games kanske. Nattjakten deluxe, nattjakten... Det är som alla våra tävlingar
1: alla vi tävlingar tillsammans.
0: Alla tävlingar vi någonsin haft tillsammans. Ja, häng kvar.

Inner Smile med Texas här i Vaken. Ja, vi dundrar på med låtarna, Ponte, men jag lovar, i nästa timme, då är det dags.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med P3 och P4, där det strax är dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10 och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sverige så även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Du sa att jag inte fick skämta så här. Men jag tycker ändå, jag tycker inte att det är roligt med bedrägeri. Men det var roligt som du skämtade.
5: Med det här, robotrösten.
0: Det här är inte... Vad var det du sa? Du var mycket bättre.
5: Typ, det här är polisen.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Ja.
5: Varmt välkomna till andra timmen av detta program. Vi ska alldeles strax dra igång en tävling som vi kallar för... vad är det vi kallar den?
0: Jag vet inte. Hinderbanan är arbetsnamnet, men jag tycker det är ganska bra. För det beskriver rätt exakt vad vi ska göra. Tillsammans med er lyssnare så ska vi ta oss igenom en hinderbana med diverse tävlingar som ni känner igen allesammans. Så det är inget nytt så, men kanske är konstellationen ny. Det blir ingen deluxe. Det blir någonting helt annat. Lite deluxe blir det faktiskt.
5: Lite deluxe är med.
0: Välkomna.
5: Välkomna.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Ja, och nu drar vi igång.
0: Välkomna ska ni vara till Hinderbanan Deluxe. Vi kände att det var så tråkigt och tomt, så vi bestämde oss för att vi gör liksom Nattjakten Deluxe Hinderbanan. Det här är alltså en tävling där vi söker ett svar, men i flera olika etapper. Det kommer vara lite som att jag är Robinson Anders när jag ska förklara en sån här hinderbana, men jag hoppas att ni hänger med nu. I första etappen, det blir en klassisk nattjakt, men komprimerad, så vi kommer spela alla ledtrådar på rad, och här får ni gärna börja höra av er om vad ni tror att det är vi letar efter. Andra etappen, det är en mini-deluxe. Här kommer vi spela upp tre ljud. Det är en slags mini-rebus som ska leda oss in på nattens rätta svar. Sen kommer tredje etappen, min favorit nästan, hjälp eller skälp. Här får ni som vill nå ända vägen fram ringa in och snurra på hjulet. Antingen så får ni hjälp i form av en ledtråd, eller så får ni skälp. Vi kommer ställa en klurig fråga till dig. Och i slutet av tävlingen så samlar vi ihop alla svar, ser hur många rätta som kommit in, och det är antalet armhävningar / sit-ups som vi ska göra i studion tillsammans.
1: Ja, det är otroligt upplägg.
0: Och vi kommer då presentera det rätta svaret.
1: Ja, det blir en lång timme, känner jag.
0: Alltså vilken himla timme vi kommer ha. Hoppas ni är beredda. Hänger ni med?
1: Ja, men vi kommer repetera.
0: Ja, vi kommer göra det, va? Ja. Ja, men här, nu sätter vi igång. Skepp och hoj, hinderbanan kör nu.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vad har jag gjort? Det blev fel på en gång. Det blev fel direkt. Det var något jag gjorde fel. Där. Har jag gjort rätt nu?
1: Du ska lägga in den första låten.
0: Ja. Är det Monkan?
1: Sunrise Avenue.
0: Ja. Här.
1: Nej.
0: Det är det ju inte. Men varför funkar inte mitt program? Herregud. Hörrni, ursäkta oss. Vänta. Där! Men varför går det inte att... Så, okej, okay, nu.
2: Ledtråd nummer två.
0: Men vad är det som händer? Vänta, det här är inte jag. Jag lägger in här. Ja, alltså, det här är faktiskt oroväckande. Det kopplar ju inte.
1: Nej, men vi gör så här. Vet du.
0: Ja, nu är ni med. Nu är ni med live. Ja. Jaha. Jaha.
1: Vi gör så där. Så nu kör igång.
0: Åh, oh, god.
1: Här är ledtråd nummer ett.
0: Oh. Hjälp.
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Ja, där hade vi den första ledtråden i den här hinderbanenattjakten. Hollywood Hills med Sunrise Avenue.
1: Hollywoods kullar,
0: just,
1: om vi översätter den.
0: Ja.
1: Och man kan redan nu höra av sig ifall man har en gissning, som sagt, i en lång timme. Men 72250, ifall du vill smsa in en gissning, skriv vaken först och sen ett mellanslag, så skriver du din gissning. Så mejlar du in den till vaken@sverigesradio.se. Vi drar väl igång med ledtråd nummer två direkt, va?
2: Ledtråd nummer två.

0: Oj, oj, oj. Ack, Värmeland, du sköna Monica Zetterlund. Varför skrattar du?
1: Nej, det är bara roligt att vi är igång med tävlingen.
0: Ja, och det var mysskratt. Mm. Ja. Ja, då har vi två ledtrådar ute. Mm. Två av, ja, egentligen är det ju liksom bara början.
1: Ja, ja. Ja. Två av etapp ett.
0: Mm, två av etapp ett, precis så. Ledtråd nummer tre.

0: Leende guldbruna ögon med vikingarna är alltså den tredje ledtråden i etapp ett. Så nu har vi alla ledtrådar i etapp ett ute. Mm. Och ja, det är alltså Hollywood Hills, Hollywoods kullar med Sunrise Avenue, soluppgångsavenyn. Ack, Värmeland, du sköna, Monica Zetterlund, och sen Leende guldbruna ögon med vikingarna. Ni får jättegärna fortsätta börja gissa, vill jag säga, för det är jäklar alltså. Har vi gjort, har vi tagit oss vatten över huvudet?
1: Nej. Det kommer igång.
0: Ja, bra. Fortsätt eller börja höra av er och gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Och vi är verkligen ute efter ett rätt svar. Det är liksom inte som nattjakten deluxe när det är 10 olika svar, utan vi söker faktiskt ett specifikt svar. Bara så ni vet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Mystical, Magical, Benson Boone. Ja, nu börjar de trilla in gissningarna. Ja. Jätteglad för det.
1: Ska jag gå igenom några då? Ja. Det har kommit in i spridda skurar, vilket är härligt såklart. Annika tror på solbränna. Det är många som är inne på solen här. Andreas Sola i Karlstad. Sören är inne på Karlstad också. Sola i Karlstad. Julia Roberts, frågetecken. Jag tror att det är Maria Montazami, skriver Stefan. Ja, nej, men...
0: Nej.
1: Ja, ni kastar er ut, det gillar vi. Men vi är klara med etapp ett.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Nu går vi in i etapp två.
0: Ja, vi håller på med hinderbanan deluxe. Ja. Det är alltså en tävling som vi har satt ihop som är som ett smörgåsbord av alla tävlingar som vi har kört någonsin här i Vaken. Så, vi hade en nattjakt deluxe här. Tre ledtrådar ute. Det kan you know the drill, så att säga. Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Akvärmlande sköna med Monica Zetterlund och Leende guldbruna ögon med Vikingarna. Vi kommer att ta upp det här. Nu är vi inne i etapp två, precis som Pontus sa, och vi kommer att spela upp en mini-deluxe. Det är alltså tre ljud som är ett rebus som, ja, alltså det ska återigen då, vi letar efter ett rätt svar. Det är inte liksom som vanliga deluxe med olika svar. Så ta med er nu den här...
1: De här tre första låtarna.
0: Precis.
1: Och in i etapp två. Som kommer här.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle... skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Jajamensan, där var den.
1: Där har ni de tre snabba deluxe-ljuden.
0: Vet du vad vi kallar det här?
1: Nej.
0: Slog det mig nu? Minilux.
1: Miniluxen.
0: Miniluxen.
1: Ja, miniluxen. 72250 ifall man vill mässa in sina gissningar. Man skriver vaken först i mässet, gör sen ett mellanslag, så skriver man sin gissning eller så mejlar man in till vaken@sverigesradio.se.

0: Believe med Cher. Det har hon rätt i, man måste tro.
1: Mm.
0: Välkomna in i hinderbanan. Vi är inne i, ja men vi stannar kvar i etapp nummer 2. Vi tänker att vi ska fånga upp så många som möjligt innan vi kutar. Mm.
1: Vi har så kallad hydration break.
0: Vi har hydration break, mycket bra.
1: Där vi samlar våra tankar. Precis, ska vi göra så att vi lyssnar först då på hur det lät de här första, eller hur tänker
0: ja,
1: du?
0: Absolut, ja,
1: de första 3 låtarna, vi har en liten resumé här, sammanfattning av vad vi hörde.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Där var de. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, alltså Hollywoods kullar, soluppgångens aveny. Ack, Värmland, du sköne, med Monica Zetterlund var andra ledtråden där. Och så leende guldbruna ögon med Vikingarna avslutningsvis där.
1: Bra, och så här lät det i etapp nummer två.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Där hade vi alltså de ledtrådar som tillhör etapp nummer två. Nu tycker jag att det börjar rulla in lite förslag som det börjar brännas.
0: Börjar brännas?
1: Ja.
0: Läs upp några då.
1: Sören skriver in båt, fartyg, viking, vikingaskepp. Undrar Lillemor, är det filmen Odysseus som ni är ute efter? Så här tycker jag det bränns rätt så mycket, faktiskt. Niklas är inne på samma sak. Han har skickat in att bara det skulle vara vikingaskepp. Ja.
0: Det här alltså, är ju... Vi är ju... Hur mycket ska vi avslöja här?
1: Inte så mycket, nej.
0: Vi håller på det.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Fortsätt gissa. 72250, vaken mellanslag, sänd ditt sms. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Gud vad snabbt det där gick. Men ni kan
1: kontakta. Då kan du där. Ja. Vet ni vad, ni är nära nu. Snart är etapp nummer tre.

0: Country House med Blur. Mm. Vi har alltså kommit till etapp nummer 3, en etapp som vi döpt till hjälp eller skälp. Mm. Här kommer jag att snurra på hjulet. Blir det rosa, då kommer jag ge en ledtråd till Ponti.
1: Mm. Och till lyssnarna.
0: Och till lyssnarna, ja precis. Vi insåg att det var lite kort om tid. Egentligen ja. Så hade vi önskat att ni ringde in, men det är första gången vi gör det här. Så vi,
1: Vi testar oss fram.
0: Vi testar oss fram. Om det däremot hamnar på svart, då kommer jag ställa en fråga till Ponti. Svarar du rätt, då får du ledtråd.
1: Mm. Mm. Men om jag svarar fel,
0: då blir
1: då får vi hitta på något.
0: Då blir det ingen ledtråd, helt enkelt. Då går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men, känner du beredd?
1: Ja. Då snurra på det där hjulet. Ja. Hoppas vi på rött, hörrni.
0: Ja.
1: Och det blir rött, ja! Yes! Gud vad nära det där var. Det där var helt sjukt.
0: Det var faktiskt
1: sjukt.
0: Helt otroligt. Bra. Verkligen. Ja, men
1: då kommer vi få en ledtråd.
0: Spelgudarna är med dig. Ledtråd nummer 1 är... Det här är någonting... Alltså svaret som vi söker... Det är någonting som jag och Ponti har pratat om i veckan. Mm. Så ni har hört det, alltså trogna lyssnare då, men ni vi har pratat om det.
1: Och sen om man inte har lyssnat så kanske man blir irriterad. Vadå, vi som inte har hört då? Ja, fast vi har ju pratat om aktuella saker under veckan.
0: Ja, det här är ändå något som har hänt nu.
1: Mm.
0: Ja.
1: Som vi kanske har plockat upp ur andra medier och pratat om tillsammans här.
0: Tillsammans med denna ledtråd så tänker jag, ska vi köra bara deluxe, minilux-ljudet?
1: Ja, minilux.
0: Så hjälp vi åt och läsa upp de andra ledtrådarna sen.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Ja, nu... Det är alltså Miniluxens ljud. Sen hade vi ju 3 låtar som spelades också. Det var... nu ska vi se här. Var är det någonstans? Jo, Hollywood Hills, Sunrise Avenue. Mm. Ack, Värmland, du sköna. Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon.
1: Med vikingarna.
0: Det kombinerat då med ledtråden att det här är en
1: aktualitet.
0: Jag och Ponti har pratat om den här aktualiteten i veckan. Jag låter det vara där. Och ni börjar ju liksom ändå närma er. Ni pratar om att skulle det kunna vara vikingaskepp? Skulle det kunna vara om filmen Odysseus? Alltså det bränns.
1: Ja.
0: Verkligen. Så att ni är nära nu. Måste jag säga. vaken@sverigesradio.se. Mailar ni till, sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, Ponti, nu är vi liksom inne på etapp 3. Så att det, antingen blir det du som får svara på ledtråd, eller så är det kanske någon lyssnare som vill höra av sig. 020 99 55 00.

0: Ja, I don't live here anymore, the war on drugs. Så vi börjar närma oss sluttampen av denna hinderbana. Ponti, hur känner du?
1: Det är spännande.
0: Visst!
1: Och vi har ju känt en viss oro under timmen här att vi har...
0: Vi och vi.
1: Ja, men jag har varit lite orolig att det kanske är för svårt, men herregud, nu sista kvarten här så har det kommit in så sjukt bra gissningar och... Det är så pass nära, så att jag tänker ändå att vi... ska vi repetera snabbt här? Okej, men jag kör lite manuellt här. Vi började med tre låtar, tre nattjakt då. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, Hollywoods kullar. Ack, Värmland, du sköna, Monica Zetterlund, leende, guldbruna ögon med Vikingarna. Det var de tre låtarna vi körde i vår mini-nattjakt, eller nattjakten helt enkelt. Mm-hmm. Ska vi lyssna snabbt då på
0: Miniluxen?
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Mm. Ja, det måste åtgärdas.
0: Det måste åtgärdas. Alltså, vilket citat. Det tillsammans med ledtråden att det här är en aktualitet som du och jag har pratat om i programmet. Nu börjar det verkligen brännas. Vill du ha ett snurr till?
1: Ja, men kör ett snurr.
0: Vi är ju ändå på ett halvt.
6: Hjälp eller själv?
1: Och svart var frågade hur?
0: Ja, men precis.
1: Men nu blev det svart.
0: Nej, men nu blev det svart. Då gäller det alltså, om det blir... svart betyder alltså själv. Då ska du först lyckas svara rätt på en fråga innan du får ledtråd då. Men jag tror du kommer sätta den här faktiskt. Sverige hade tre motståndare i gruppspelet i VM-kvalet 2026. Mm. Vilka tre var det?
1: Tunisien, Japan...
0: Tänk nu, alltså gruppspelet i VM-kvalet.
1: Oj, i VM-kvalet?
0: Ja, precis.
1: Hade vi VM-kvalet? Där i kvalet, alltså när vi tog två poäng.
0: Mm. Den här kan du ta då.
1: Ja.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike i sommarens fotbolls-VM?
1: Och jag såg inte den, för jag jobbade här då. Det var... Nu sitter alla där ute och skriker resultatet.
0: Jag tror inte det. Jag tror ingen såg den matchen.
1: Jag tror att matchen slutade 4-3 till England.
0: 4-6.
1: 4-6.
0: 4-6.
1: Okej, ge mig en ledtråd då.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike?
1: 10 mål.
0: Bra! Och då kommer en ledtråd.
1: Vad snäll du var.
0: Ja, det handlar om pengar är ledtråden som jag skickar med Ponti och även till dig som lyssnar. Nu hörni,
1: det handlar om pengar.
0: Ja, det handlar om pengar. Sverige, jag tror att vi alldeles strax har ett resultat.
1: Ja.

0: Jag med Ida-Lova här i Vakan, där vi har kommit till den sista etappen av hinderbanan Deluxe. Vi har alltså spelat hinderbanan där vi i tre etapper har sökt ett rätt svar. Ponti, tyckte det här blev kul.
1: Ja, det blev roligt.
0: Ja, jag tyckte verkligen. Stor eloge till alla. Det är ju faktiskt så att vi har ett resultat.
1: Ja.
0: Hela, men det är helt otroligt vad man kan skicka ut i den här studion. Och ändå lyckas ni ta det. Hur krångligt och svårt man än försöker att göra det. Men är ni beredda nu på det rätta svaret? Rätt svar. Den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Och rätt svar, det hade Douglas Johansson, Sören Andersson och Mikael Åkerlund. Så det blir alltså tre armhävningar eller tre sit-ups.
1: Ja, väldigt starkt jobbat faktiskt att, ni knäckte den där.
0: Alltså, otroligt. Ja,
1: vilken
0: det är
1: timme. Nu ska jag göra tre armhävningar.
0: Ja, och jag har tre sit-ups. Bravo.
2: Ja, micken på.
0: Ja, jag tänkte att de skulle höra så att de förstår. Jag gör mina sit-ups sen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran för 13:e natten i rad. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshm. Och USAs president Trump säger nu att man kommer använda frysta iranska tillgångar för att betala för de skador som orsakats av Irans attacker mot fartyg och varor i Hormuzsundet. Det här skriver han i sociala medier. Från och med nu kommer alla skador att betalas med iranska pengar som USA kontrollerar, skriver Trump. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. En majoritet av företagen i branschorganisationen Svensk Camping har ett bättre eller lika bra bokningsläge i år som rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och han lockas av tystnaden här.
3: It's more quiet. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
4: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
5: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
4: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
6: Och generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter här, Jakob Eriksson. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och ni som lyssnar, alltså, vilken enorma applåd ni ska få för att ni klurade ut den här hinderbane deluxe-tävlingen som jag och Pontus satte ihop. Riktigt bra jobbat. Ja, det rätta svaret som vi letade efter, det var den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Ja, ni är grymma hela bunten som är med och står ut med alla de här knäppa tävlingarna som vi hittar på när deluxen inte längre är med oss. Men den kommer tillbaka till hösten. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson är med oss. Han kommer tillbaka när det är dags för morgonen. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.